første gang du hørte. Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no. Steinsprut. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
6: Oppskriftsmessig levert, ja.
5: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gracias.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Bank, bank.
4: Er du i et

0: Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
0: Dette er en podcastversjon av Misjonen Destillert. Misjonen Destillert med Antonsen og Golden.
5: Det er så riktig det. Destillert skal rulle og gå litt i sommer.
6: Nå skal du høre noe veldig smart her, Atle.
5: Mm.
6: God sommer, er det ikke deilig at sola bare skinner, at det er så varmt, at det er vanskelig å finne skygge, og så herlig mens du hører på Destillert.
5: Mm.
6: Enten så er dette helt feil,
5: mm.
6: fordi det bøtter ned, og da tenker vi, ha, de moroklumpene der.
5: Mm.
6: Ellers er det helt riktig,
5: mm.
6: og da tenker vi, yes, hvordan fant du ut av det? Dette må jo være live.
5: Mm. Bra løst.
6: Bra løst.
5: Godt sett.
6: Yep.
5: Og lykke til.
6: Takk. Og det skal handle litt om musikk, fordi som forbrukere og dermed også konsumenter av musikk, så føler jeg at vi har et, ikke bare, vi har et ansvar, men vi har også en rett på å si fra hva slags type musikk vi vil ha.
5: Ja, eller som bør, folk bør høre på, tenker
6: ja,
5: du?
6: Det, ja, og litt hva som skal lages,
5: ja.
6: Og også da hva som skal få oppmerksomhet,
5: ja.
6: Og så videre og så videre. Mange vil sikkert si at vi gjør dette her ved å velge hvilke plater vi kjøper. Nå kjøper jo ikke folk plater
5: Nei,
6: lenger.
5: Nei, så det gjør vi ikke. Men hvem skal ut?
6: Vi skal ikke hit, vi skal ha tak.
5: Vi skal ha tak?
6: Ja, for ja. Vi trenger nemlig ikke så enormt mange musikere som det vi har i dag.
5: Snakker vi noen norske artister?
6: Det gjelder, jeg mener egentlig mest sjanger.
5: Jaha, ok.
6: Vi trenger ikke 11 milliarder mennesker som skal drive med rap, for eksempel.
5: Nei, det gjør vi ikke.
6: Vi har veldig mange som er gode på det,
5: mm.
6: og så har vi enda flere som er dårlige på det.
5: Men må det ikke være et visst grunnfjell med folk som prøver og ikke minst feiler før det utkrystalliserer seg noen som har peiling på toppen av dette? En slags pyramide?
6: Nei,
5: Nei.
6: Det må ikke det.
5: Du bør bare ha toppen.
6: Jeg vil ha toppen,
5: ja.
6: Og dette grunnfjellet kan vi kalle på en måte som i fotballen, da. At vi har et elitelag,
5: ja.
6: Eliteserien,
5: ja.
6: Og så hopper vi over andre og tredje divisjon,
5: ja.
6: For det er ingen som er hypp på å høre på det nest beste.
5: Nei.
6: Det er jo ikke sånn, jeg liker best sånn ganske altså, god musikk.
5: Det holder vi med fem?
6: Ja, der holder det med fem.
5: Fem som driver med rap, det må klare seg.
6: Men der kan det være litt, og så kan vi selvfølgelig være åpne på at vi skal ha forskjellige sånn subgenre og så videre. Det,
5: ja.
6: Jeg skal ikke være nazi
5: her. Men danseband,
6: det
5: trenger vi flere. For de skal spille rundt og by opp til dans,
6: ja.
5: Og få folk til å danse, så der trenger vi nok en 20
6: men de danseband,
5: i Norge.
6: De har skjønt det litt grann.
5: Ja.
6: Alle er clean like.
5: Og så slår de seg sammen også.
6: For de har skjønt at dette akkurat dette er det folk vil ha,
5: ja.
6: Men vi er bare nødt til å være flere, fordi vi kan ikke være på samme sted alle sammen til hver tid.
5: For eksempel, så de har jo en taktikk som fungerer til en viss grad, og der med en gang folk ikke gidder å danse til musikken deres, så er vel det gjort.
6: Egentlig så kunne danseband het Vikingarna. Hvor mange er dere som spiller der? Nei, vi er 153, og så deler vi oss opp og er på forskjellige steder til hver tid.
5: Det vi trenger mest av er jo lokale turbadurer,
6: ja.
5: Som kun er populære i sin egen kommune, antagelig bare sin egen bygd, og som spiller et par ganger i uka på den lokale puben. Det er det vi trenger mest av, for det er såpass mange steder rundt omkring.
6: Og så må de bli veldig gode på Tore Tang.
5: Ja, det må de. Tore Tang tror jeg de spiller uansett hvor de er i landet.
6: Ja, ja, det.
5: Men si at utenfor størrelsen på byen, da, kanskje det trengs en trubadur per 10 000 innbygger?
6: Ja, det tror jeg du er inne på nå.
5: Noe sånt, så Lillehammer trenger to trubadur.
6: Ja, det holder.
5: Det holder.
6: Og der er det ikke så mange som...
5: Oslo trenger jo ingen.
6: Nei.
5: For det er så mange andre tilbud.
6: Her trenger vi overhovedet ingen i det hele tatt. Det vi skal frem til å ha et lokk på nå, mener jeg, er singer-songwriter.
5: Ja.
6: Nå, altså vanligvis, så kommer ting i sykluser. Så singer-songwriter populært.
5: Og da mener du altså folk som både lager en sang og spiller den.
6: Det liksom utgangspunktet, men nå jo singer-songwriter blitt, du skal sitte på en barkrakk, og så skal du synge litt sånn, gitar, litt følsomt.
5: Og du hater følelser,
6: Jeg liker følelser, bare hold det for deg selv.
5: Ja, bare ligg det i trykkokeren.
6: Ja, bare feil det under teppet.
5: Der er det
6: plass. Og sitte der, og så skal man komme ut etterpå, og så skal man snakke om, nei, jeg vil helst ikke snakke om det, jeg tar det ut gjennom musikken.
5: Ja. Men Susanne Sundfør ble også kalt for singer-songwriter, selv om hun spiller piano, ikke det pussige greier?
6: Jo, det synes jeg litt pussig.
5: Ja. Fordi, men du mener fortsatt de som spiller gitar?
6: Jeg mener litt mer sånn Tom Hell.
5: Tom Hell, ja og Alaska.
6: Ja, der snakker vi veldig. At det utelukkende, alle som hører på dette, enige.
5: Hvor mange trenger vi? En av hvert kjønn?
6: Ja, det maks.
5: Du mener at vi ikke skal dele opp i kjønn en gang.
6: Og alle når alle sitter og sier, jeg er så glad i deg, singer så greit, hvilken låt liker du best? Så sier de alltid den mest uptempo som med band.
5: Ja.
6: Den er den poppen, poplåta, den hiten.
5: Den som ikke singer så greit.
6: Den som bare høres ut som et band, den er jo kjempebra.
5: Men hva med de to svenske jentene som synger og spiller?
6: Ikke de to, det for mange av de.
5: Ja, ok. Ja. Da dropper vi de. I norske skal vi beholde to da. Susanne Sundfør som kvinne, kanskje?
6: Ja, altså, hun jo kjempebra.
5: Ja. Vi kan beholde vi henne, så hvem skal vi ta på mannesiden? Alaska, Pascal, er det Lillebjørn Nilsen, rett og slett? Eller
6: Admiral P.
5: Admiral P.
6: Han lager faktisk sin egen musikk.
5: Han er singer-songwriter.
6: Så hvis vi kan ta inn han, så skal han få lov å være der.
5: Ja, han kan også ta en annen kvote.
6: Han får en del.
5: I hvert fall ikke mer enn ett norsk reggae-band.
6: Nei, det gjør vi ikke.
5: Og men, hvis det noen som spiller ska der ute, der trenger vi null.
6: For der har vi gode i England.
5: Vi har bedre, men det fortsatt ska.
6: Ja.
5: Så ska, dere kan slutte nå.
6: Nå kan dere slutte.
5: Ja.
6: Og til dere som vi begynner med singer sommer etter, det fullt!
5: Ja, det fullt. Ja, må vente til noen går av.
6: Ja, det holder.
5: Det en sak om Unilas. Fett navn, ikke sant?
6: Ja.
5: De tilbakekaller et parti av produkter fersk og ferdig spagetti carbonara, ettersom det kan inneholde fisk.
6: Ja.
5: Og det jo dramatiske saker, og jeg forstår at dette en heftig sak for å få fisk når du tror du skal få bacon. Se, det ikke tilfredsstillende pluss.
6: Nei, og det ikke bare fisk heller, det fiskegrateng,
5: ja.
6: Og det vet du jo mart opp fiskehue tilsatt potetmel, som plutselig skal være i din spagetti carbonara.
5: Det ikke ryggfiléene, det ikke the loins.
6: Veldig langt unna.
5: Ja.
6: Og det de sier at de oppfordrer deg som da har funnet, eller muligens da har fisk i din spagetti carbonara til å gå tilbake til din butikk, levere den inn, og få en ny.
5: Ja, det er erstatningen.
6: La oss nå se på følgende scenario. Du møkk sulten, som man alltid når man skal spise. Man går jo aldri å spise, man ikke helt bondskrapa sulten.
5: Nei.
6: Og du gleder deg til å gaffle innpå med fløte, pasta og
5: fett,
6: bacon.
5: Generelt, ja.
6: Og så plutselig så det fisk!
5: Ja. Nei, det nedtur, og der har jeg lyst til å bare komme tilbake til ditt eksempel som jeg føler du har kjent på kroppen. Det var jo en sen nattestime hvor du kom på hotellet påseilet, det vel lov å si. Bestilte deg nattmat, hadde vel småblingsa rett, og da var kampen bare for å holde seg våken til maten kom på døra, var jo heftig nok. Kommer altså på døra, og så viser det at du har bestilt en sill.
6: Jeg hadde bestilt en hel fisk.
5: Det ligger bare en hel fisk på tallerkenen, og når du forventer kebab, og det ligger en sill på tallerkenen, så du ikke særlig fornøyd.
6: Klokken 4:30 om morgenen. Det en av mine verste kulinariske opplevelser noensinne.
5: Og du kaller det kulinariske opplevelser?
6: Ja.
5: Skal ikke det brukes i en litt annen sammenheng?
6: Jo, jeg spiste den jo ikke.
5: Antikulinari.
6: Ja, det var antikulinari.
5: Ja.
6: Sånn kan det ikke være. Men da var det min egen feil.
5: Ja.
6: Det vil
5: men
6: jeg
5: det ikke noe mindre irriterende enn
6: det. Nei, men de folka, når du har kjøpt denne, de kan ikke bare si at du skal gå tilbake. Du må få 1000 kroner eller noe
5: sånt. Du må jo selvfølgelig si til deg klokka 4:30 om natta, når du på telefon med dem, du sikker på at du skal ha sild?
6: Du har ikke sett feil.
5: Det jo ingen som tror at du skal ha sild på natta.
6: Nei, det jo i hvert fall ingen som tror at du skal sette deg ned og begynne å rense fisk.
5: Det ikke din feil.
6: Nei, det ikke min feil.
5: Det jo deres feil som lar deg få lov til å bestille en hel sild
6: på natta. Uten tilbehør. Med bein og skinn og alt.
5: Ja, altså det de som har skylda. Så enkelt er det. Det er jo slik at det nærmer seg ferie.
6: Ja.
5: Og flere av oss har jo lagt planer for hva vi skal foreta oss. Blant annet jeg, og blant annet du. Hvis du ikke har lagt planer for hva du skal foreta deg, så har VG en sak om topp fem ting du bør unne deg i ferien.
6: Ja vel, altså mens du på ferie og slapper av.
5: Ja, og denne går til deg, profesjonell latsab og ferieekspert Johan Golden.
6: Velkommen, takk.
5: Du er jo god på å ha ferie.
6: Jeg veldig god på det.
5: Ja, og du vet jo hva du bør unne deg i ferien. Så da synes jeg det veldig viktig å stemme denne lista opp mot hva du foretar deg, for å se om du har fem av fem.
6: Ja, jeg foretar meg ikke mye, det kan jeg jo bare avsløre umiddelbart. Ja,
5: det legges ikke opp til at man skal gjøre så mye her heller.
6: Nei.
5: Men det topp fem ting du bør unne deg i ferien, dette altså. For eksempel, gå til barbereren.
6: Ja, den jeg enig.
5: Du enig?
6: Ja.
5: Det bør du unne deg i ferien.
6: Ja, det synes jeg.
5: For du har vært hos barberer.
6: Ja, ja. Jeg vil ikke basere en hel ferie på at man skal til barbereren.
5: Nei, altså, jeg kan ikke huske at det å barbere seg er så gøy.
6: Nei, det er ikke noe gøy i det hele tatt. Men det er
5: heller bli barbert.
6: Middels å være på ferie med en hel familie, så for å få litt adspredelse, så kan det være helt greit å gå til barbereren.
5: Ja da, du må finne på noe for å stikke av en liten halvtime.
6: Da funker barbereren.
5: Det gjør den. Skopuss. Det er to på lista, skopuss.
6: Den arresterer jeg. Du skal ikke være på ferie et sted hvor du trenger sko.
5: Nei.
6: Så der har du jo da i utgangspunktet dritet deg ut. Og du skal jo i hvert fall ikke være på et sted hvor du trenger sko som trenger å pusses.
5: Og det er ingen idé å ta med seg skoene bare for å få dem pusset mens du selv driver med noe annet.
6: Nei. Det vil jeg ikke si.
5: Så den ryker?
6: Ja.
5: Den er ikke bra.
6: Skopuss?
5: Kjøp en venn.
6: Kjøp en venn? Det er ikke lov.
5: Nei. Vennskap, også kalt hore.
6: Ja, det er jo
5: et tips. Du skal unne deg en prostituert i ferien.
6: Ja,
5: hvis du skal unne deg en prostituert, så er det i så fall i ferien.
6: Ja, men akkurat det kan jeg kanskje si meg enig i hvis det først skal. Men jeg skal jo ikke sitte her og påpstå. Og jeg synes jo ikke VGs jobb heller er å få folk til å kjøpe seg ei hore i ferien.
5: Ja.
6: Er ikke dette rart?
5: Kjøp det er veldig rart. Det de sier her er at du skal kjøpe noe i en butikk første dag du er på ferie, og du kan trygt returnere til samme butikkdriver hver dag resten av ferien, drikke te og prate hyggelig helt uten kjøpepress.
6: Og ligge med datteren hans.
5: Ja. Det de mener er at du rett og slett skal gå og handle for å få disse selgerne til å bli vennene dine, så de ikke skal prakke på deg ting. Privat guide, unner du deg det?
6: Nei.
5: Nei, du gjør ikke det.
6: Nei.
5: Nei. Nei, for guidede grupper er veldig bra, står det. Men har du en guide for deg selv, så er det...
6: Som bodyguard heter det. Hva da? Går ut med en. For det er jo samme som kjøpte en venn.
5: Så du har bare en av fire forløpig?
6: Ja, det er.
5: Du er skeptisk, du, til den lista her.
6: Men ja, jeg synes jo den er ganske slapp, så lenge.
5: Ja, hva med femmerne? Dårlig frokost?
6: Unne deg en dårlig frokost?
5: Ja.
6: Hva?
5: Nei, altså du skal ikke tenke sunt. Du skal rett og slett ikke gå for brødskiver sånn som du pleier å gjøre. Du kan gå for eksempel en kaffelatte og en sjokoladefylt croissant.
6: Det er jo ikke en dårlig frokost, det er jo en god frokost.
5: Det er jo det det er, altså. Men de mener at du skal ikke tenke, du skal ikke være en sunnhetsapostel i ferien.
6: Nei.
5: Nei. En av fem?
6: Ja, maks.
5: Maks, ja. Så det er barbereren støtter du?
6: Barbereren støtter jeg, ja. Og jeg vil jo si at fra nå og fremover, så skal vi altså bare stålsette oss, for nå kommer det mye, hva skal du drive med i ferien, journalistikk?
5: Ja, det blir mye gang. Mye. Og det er mest for at journalistene skal få seg en tur.
6: Det skal du gjøre på ferien.
5: Ja. Det er mest for at journalisten skal få seg en tur, sånn at de kan skrive om at jeg har vært der.
6: Gå og dra på ferie, drikk mye, gjør absolutt ingenting.
5: Men barber deg.
6: Og barber deg hvis du gidder.
5: Ja.
6: Det er ditt ferie.
5: Greit.
6: Jeg føler at denne uken her har vært litt i selvfølgelighetens lys.
5: Denne uken også?
6: Ja, det er vel også en selvfølgelighet å si.
5: Ja, det er det jo.
6: Det er jo det. Vi skal innom flere selvfølgeligheter litt senere i denne timen. Men det er en dame som heter Heidi Natalie Hovland på 22 år som sier følgende.
5: Ganske ung altså.
6: Ganske ung. Jeg møtte gutter som bare var på Tinder for sex.
5: Hæ?
6: Ja. Hvis noen ber deg om å komme hjem og se film, styr unna.
5: Ja, så dette må jeg innrømme for det første, at jeg har jo ikke vært på Tinder, jeg jo på en måte litt for gammel, så det har gått med et hus forbi, jeg har plukket opp noen jargonger om å bla til høyre og venstre, litt sånne ting, men jeg har jo aldri prøvd det. Du har jo vært medlem nå siden det startet.
6: Jeg tror jeg fortsatt der,
5: ja. Ja, det tror jeg nok. Ja. Du prøvde vel, du skulle se hva det er.
6: Jeg tror det var den unnskyldningen,
5: ja, det var den unnskyldningen du brukte for meg og dama di, vil jeg tro. Men du er, om du ikke er aktiv der, så er du nå der. Du har mulighet til å bli valgt og velges bort.
6: Ja, jeg er usikker, i hvert fall i det øyeblikket jeg går inn og sjekker om jeg er der, som jeg jo prøvde en gang, da dukker jeg opp igjen.
5: Ja, da er du nyregistrert igjen.
6: Så jeg må ikke gjøre det.
5: Nei, hvis noen der ute kan brife oss på om Golden fortsatt er på Tinder, så send oss gjerne noen fotos, for jeg måtte ha registrert med et flott bilde og med personlige egenskaper og sånt.
6: Ja, nakenbilde, er det ikke det man har?
5: Jeg håper det. Jo. Send det over på mail til misjon@p4.no, for jeg til gode å få sett det nå.
6: Men det ene er jo at man kommer ut med en uttalelse om at jeg møtte gutter som bare var på Tinder for sex.
5: Har hørt rykter om at det er en fin arena for å få seg noe.
6: Ja, for å få seg hønene, som du bruker å si.
5: Johan, jeg pleier ikke å si det. Nå reagerte jeg. Ja, nå tenkte jeg at det gjelder ikke bare det ene sitatet fra før i dag. Jeg pleier ikke å si det.
6: Høne?
5: Nei, jeg pleier ikke å si høne.
6: På kroken? Dyppe sylen?
5: Jo, det er jo oljesylen.
6: Ja,
5: det
6: pleier å si. Polere raketten.
5: Pleie plogfuren, pleier jeg å si.
6: Riva skorpa?
5: Jo, det pleier jeg å si. Men akkurat det med
6: rette
5: høna.
6: Rette biffgardin?
5: Ja, men mye oftere det enn det med høna.
6: Ja. Jeg er enig, du sier det andre oftere, det sier du.
5: Nok om det, nok. Kall en avsporing.
6: Men at du da ute og sier det, jeg mener at dette er, dette kan være et uttalelse man kan komme med, til nød en Twitter-melding som man kan sende ut.
5: Ja, det hun sier, ja.
6: Ja. Jeg møtte gutter som bare var på tide for det.
5: Styr unna TV,
6: blablabla. En roman!
5: Det er en fiksjonsroman om at gutter er på Tinder for sex.
6: Den heter Tinderella.
5: Du tuller.
6: Nei. Ja, vi skal ikke si, vi har ikke lest denne romanen, så det kan godt være at dette er terningkast 6. Dette skal jeg ikke si noen ting om. Vi skal ikke si noe om syntaks, setningsoppbygning, plott skal vi si noe om. Men er ikke det for mye å skrive om? Altså, denne damen har jo åpenbart et talent for å få mange ord ut av lite. Dette bør den jo sette over på noe annet.
5: Tinderella.
6: Tinderella.
5: Litt fikstittel. Ternekast 3 på titel. Innhold, 250 sider om Tinder. Ternekast 0 blir 1.
6: Ja, det gjør jo fort det. Men som sagt, jeg har ikke lest boka.
5: Nei, men det er jo ikke noen forutsetning for å dømme den nord og ned. Når var det vi begynte med det da?
6: Men jeg vet ikke hvor lang den er, men roman må være over 150 sider.
5: Jeg tenker roman bør, alt under 200 er flaut å gi ut i bokform og kalle roman.
6: Ja, roman.
5: Ja. Så er det nesten bare en artikkel.
6: Du møtte gutter. Altså, er det mulig å slå opp mer åpne dører?
5: Nei.
6: Jeg ble med i Ku Klux Klan. De var ganske rasistiske.
5: Men det er det jeg også dømmer. Ja, men det er det jeg bedømmer dette her på også. For dette bruker de altså som innsalg for å få solgt boka. Det er den biten der, og hvis det er det mest juicy interessante de har, så gidder jeg rett og slett ikke ta de 200 sidene på strak arm, altså. Er det lov det, å droppe dette?
6: Jeg jobbet lenge i reklamebransjen. De var bare interessert i å selge produktene de reklamerte for.
5: Skriver hun dette?
6: Nei.
5: Regner med det?
6: Nei, dette er oppfølgerboka, det er den jeg skal skrive. Det er min roman.
5: Vi som har skrevet en roman om selvfølgeligheter, det er det vi må gjøre.
6: Dette er den mest selvfølgelige boka du noensinne har lest.
5: Den har potensialet.
6: Den er jo god, den er jo notert.
5: B, bukse skal være på beina. Det er sant.
6: Hatt på hodet.
5: For eksempel.
6: Ja, hvordan da?
5: Ja, du også. Litt av ting jeg synes det er viktig å ta tak i nå, at det er en sak her som er skikkelig memory lane, altså, som på en måte er en slags drømmesak for folk som ønsker seg tilbake til den gangen vi hadde et innvandrerfritt samfunn, og skurker var charmerende pikenes igjen, som bare gikk rundt og stjal fra folks stabbur.
6: Ja.
5: Her er overskriften «Sint mann, stjal pæreskinke». Politiet tilkalt til matbutikk. Det burde satt sint mann stjal pæreskinke. Det var ikke gjest Bårdsen.
6: Det burde det stått, ja.
5: Det er altså så...
6: Ja, men er du sikker på at ikke det var gjest Bårdsen?
5: Nei, det står ikke noe navn. Nei. Det kunne gjerne vært gjest Bårdsen.
6: Jeg spiller inn Ole Høyland.
5: Ole Høyland også er selvfølgelig aktuelt. Det er en av de to som var omreisende tyver for 100-130 år siden.
6: Stjal tæreskikk.
5: Ikke det flott? Det synes jeg så fint. Det de som fortsatt tar vare på norsk kulturarv ved å stjæle pæreskinke eller kobber. Ja. De jeg veldig, veldig glad i. Og så snakker litt sånn brett fra Vika.
6: Ja.
5: De som i Vika skal stjæle kobber, og de som og det dessverre nå bare innreisende folk fra Østeuropa som gjør, som ivaretar norsk kulturarv. Så integreringsmessig, så det jo de som gjør jobben nå med å være tyvaktige på samme måten som folk var det før.
6: Jeg mener, jeg leste om en eller annen fyr som ble tatt. Han tror jeg faktisk var lokal, som de fant nede i sølvgruvene borte i Kongsberg, som drev og stjal noe utvinnet sølv alene i en nedlagt gruve som visst nok var forbudt. Der er vi innenfor.
5: Veldig innenfor. Ja. Og det også de som beskriver denne hendelsen her, for det var altså en fyr da på Mysen, som stjal pæreskinke, ble tatt, og det står også at det ble tilløp til basking, men det rovet seg snart. Med andre ord, akkurat sånn det skal være. Ja. Denne artikkelen kunne stått på trykk i 1924 i en eller annen svært lokalavis.
6: Ble det tygget skrå, står det noe om det?
5: Skråtobakk, ja. Det tror jeg helt garantert at det ble.
6: Det står ikke, det burde jo helt klart stått noe om det, og alle sammen var i nikkers.
5: Jeg tror mannen røkte pipe, ja, og så hadde han en stang med et knytte på, som han bar over skulderen, ja. Og gikk fra gård etter gård, og prøvde å stjæle seg skinke alle stedene.
6: Han hadde pakket snippsekken.
5: Ja, han hadde pakket snippsekken, det hadde han definitivt, rass på loffen med hatt med blomst i.
6: Ja.
5: Og selvfølgelig skosåler som har løsnet.
6: Pris av fæveren, en rallar jeg er.
5: Det, vet du hva? Det vi må, uansett hvis ikke det allerede skjer, staten bør kjenne sin besøkstid og ansette noen omstreifere, ja. Lassaroner som går rundt i dette kostymet, og faktisk litt sånn som når du får feieren på døra. Ja, feier, ja! Han finnes en, ja. Han forsvant ikke dragsuget med han som leste av strømmen.
6: Nei.
5: Nei da, feieren kommer med sot på nesteppen, og jeg hadde feier på besøk nå nylig. Nå er det ikke så mye feying.
6: Nei, men
5: de sjekker pipa, men mest så handler det om å sjekke brandslukningsapparat, så jeg tror det utvider litt repertoaret selv.
6: Jeg har verdens beste feier.
5: Har du det?
6: Altså, han er så hyggelig.
5: Ja, hyggelig, ja. Feier er drithyggelig.
6: Han, en fyr som går ned og snakker med, altså, makan til hyggelig. Han kommer fra 1802, han kommer for å slå en prat.
5: Ja, ja, nettopp.
6: Det er så
5: men feire er rett og slett, de tror jeg blir godt mottatt.
6: Klart,
5: det er litt sånn feier vi vil ha. Vi vil ha julebok og feier.
6: Og feier, det er klart vi skal ha det.
5: Imotens.
6: Det er derfor jeg er menneske, derfor feier jeg vil ha.
5: Ja, la oss i hvert fall ta vare på denne stakkaren som går rundt og stjerler pæreskinke. Ja. La han for guds skyld få lov å stikke av med en og annen pæreskinke, og så han skjønner at det er bry verdt å fortsette.
6: Og sett den der til dere bønder, sett den der døra til loven litt på gløtt, så han kan få lov å gå inn og legge seg høy og slappe etter en lang dag.
5: Han må luftes, vet du, ikke noe lås på stabburet.
6: Han må få sove der, han må få sove i høyet.
5: Han må få sove på loven, og så står på gløtt, så han får seg litt pæreskinke frokost når han går derfra, og går videre til neste gård og gjør det samme.
6: Ikke sant.
5: Ja. Vi skal igjen til noen som tenker mer alternativt og som setter veldig mye farge på tilværelsen for oss andre. Det fra gruppen på Facebook. Hold deg fast. Gruppen heter Høysensitive Introverte Healere og Klarsynte. Det synes jeg det er en herlig innrømmelse å komme med.
6: Ja.
5: Jeg er høysensitiv, introvert, healer og klarsynt, søker make. Det må jeg si er for en deilig erkjennelse å komme til. Det er det jeg er. Hvilken gruppe mennesker ønsker jeg å tilhøre og snakke med? Jo, jeg vil snakke med andre høysensitive, introverte, healer og klarsynte.
6: Men hvis du er høysensitiv og introvert, det er jo... Da er du mye alene.
5: Ja, jo, da er jeg veldig, veldig sensitiv, og vil ikke si noe om det.
6: Nei.
5: Men det gjør det likevel på Facebook-gruppen da.
6: Ja.
5: Det er et innlegg der fra Anita Angelica Vingernia Meyer, som jeg må nesten ta høyde for at dette egentlig ikke er sant, og det kommer du til å skjønne når jeg leser det opp, men samtidig, det henger veldig godt sammen med mye annet jeg har sett fra disse kanter. Er et innlegg hvor det står «Fra mange hold snakkes det nå om et enormt skift og en stor forandring som skal finne sted. Mye vil skje de neste 2-3 årene. Klarsynte får beskjed om det, spesielt de som kanaliserer høyere energier. Mennesker innenfor det hemmelige romfartsprogrammet snakker om det. Utenomjordiske grupper informerer oss om det. Dette skiftet henger sammen med jordas oppstigning til femte dimensjon.» Oi. Her tror jeg noen som har sett The Leftovers eller noe sånt, en serie som har noe, ja, den femte dimensjonen. Noen av oss vil følge med jorden og leve sitt liv i femte dimensjon, men mange av oss vil fortsette utviklingen på en planet svært lik denne.
6: Ja, det helt lik, eller?
5: Ja.
6: Du kommer ikke til å merke forskjell, faktisk.
5: Vet ikke, spørsmålet her, vil vi merke forskjellen? Ettersom jeg har forstått, vil vi ikke huske forflytningen dit vi kommer. Det den enkeltes sjels valg hva vi klare for og hva vi trenger. Kanskje trenger vi å fortsette å utvikle oss.
6: Ja, det ofte sånn det
5: Ja, det ofte sånn som dette?
6: Ja.
5: Det synes jeg artig at du sier. Ja, enda en altså som litt I tvil.
6: Nei da, men det ofte sånn at når man skal gå gjennom en sånn transformasjon av episke dimensjoner, ja. Må vi jo si.
5: At du ikke husker det.
6: Så hverken merker du det, husker det, eller sikker på når det skjer.
5: La meg spørre mening. Har du mye til felles med en drøm?
6: Ja.
5: Du våkner opp samme sted som du la deg, men du har vært et helt annet sted I mellomtiden.
6: Ja, men har du det?
5: Ja, og har du det? Jeg husker ofte ikke drømmene mine. Nei, eller drømmer I anførselstegn.
6: Ja, så du sier at når du drømmer at du nå, så du ikke der?
5: Jeg,
6: hva om du I en niende dimensjon, så når du kaptein Sortebil, som du ofte drømmer at du så jo det, ja, så kan det være at du vært det.
5: Ja, jeg tar høyde for at jeg drømmer også ofte at jeg Bud Spencer.
6: Ja, ja, kanskje du det.
5: Kanskje jeg det. Mm. Men I hvert fall, kanskje drømmeland og den femte dimensjonen det samme?
6: Ja.
5: Og hvis du ikke husker det, så heller ikke det unaturlig. Nei.
6: Og hasj lønner seg ikke.
5: Nei, det får vi spørre Anita om. Ja. Om det hjalp.
6: Hjalp det med både den soppen, og det hjelper for å komme deg dit du skal, da.
5: Det, jeg gjør det.
6: Som kollektivtransportmiddel inn I Joho Kokoland.
5: Det blir fargerikt, I hvert fall.
6: Det gjør det. Det kommet et forslag fra Arbeiderpartiets partiprogram om å innføre et tredje kjønn hen.
5: Ja.
6: Et benytt personlig pronomen.
5: Vi har hørt om hen lenge. Ja. Det vel litt I diskusjonen slangebæreren, det ikke det? Altså få et stjernetegn nummer 13.
6: Ja, ikke sant. Vi skal ha et nytt et. Og her kommer kvissen. Hva tror du KrF mener om det? Tror du KrF synes at det en god idé? Synes de det en veldig god idé på tide. Det jo veldig fint at mennesker som ikke føler seg ivaretatt av de kjønnene vi har I dag, får noe annet vi kan kalle de. Eller tror de, mener du, nei. Nei.
5: Alternativ 4 kan det være, de mener det samme som Esther Pirelli?
6: Ja, det kan være det.
5: Det det ikke.
6: Nei, nei. Du legge det på.
5: Jeg tipper det motsatte, altså kategori 3. Altså,
6: yep. Nei, Hareide mener det uaktuelt å innføre et tredje kjønn.
5: Ja.
6: For som han sier, bærebjelken I de vi I dag, at det mann og kvinne. Da tar han ikke helt høyde for de menneskene, og det skulle gjerne spurt han om det da. For det jo faktisk mennesker som blir født med både vagina og med penis.
5: Ja. Må vi også huske på at KrF var jo mot fargefjernsyn.
6: Ja,
5: det vel det
6: fortsatt. Ikke ferdig enda.
5: Det vel imot aviser også. Jeg tenker ofte at hvis KrF imot, så jeg for.
6: Ja.
5: Trenger ikke sjekke så nøye da.
6: Men jeg bare lurer på hvordan stiller de seg til disse menneskene som blir født tvekjønnet da? For det jo ingen tvil om, og det må bli taset noen operasjoner hvert år, hvor legene rett og slett bare bestemmer hvilket kjønn det skal være.
5: Jeg tror at de vil bare frelse dem.
6: Ja.
5: Fortelle dem at de enten hunnkjønn eller hannkjønn, lene seg på kromosomene,
6: ja.
5: Og la det være med det.
6: Bare la
5: det kromosomene være den båsen det fortsatt
6: Og så får det bare se på det at du har en penis eller en vagina som en
5: har
6: joke.
5: Du X og y, har du X og Y, så du mann, og har du X og X, så du kvinne, og men, det det.
6: Men det jo dette tredje kjønnet hen, som på mange måter kan være ganske greit, fordi det jo bare så enkelt og greit som jeg skal spørre min sønn, og jeg har hørt du har fått ny lærer. Hva heter hen?
5: Ja.
6: Jeg aner ikke hvem det sånn som bare et kjønnsnøytralt ord, da.
5: Ja, så i Thailand så jo menn and ladyboys som skal gå på samme toalett, blant annet.
6: Ikke sant?
5: Der har de jo en slags avart av det.
6: Men hvis det blir innført hen, blir de som sammen med hen, de som blir forelsket I andre hen, de henofile? Tror du det? Det gjelder homofile, altså...
5: Jeg vet ikke.
6: Nei.
5: Det åpner for helt nye kategorier over hele fjerda, og nå det vel også sånn at Esther Pirelli jo ikke ikke veldig overraskende, relativt tilhenger av mer kjønnsindeling.
6: Han mener at det finnes ikke, vi trenger ikke tre, vi skal ha...
5: Han vel hen...
6: Han Espen Ester Pirelli. Jeg tror det et helt eget kjønn. Ja. Jeg tror bare ja.
5: Det Men han, lager, han hadde jo en video han? Her, hvor han var ute han? Med, hvor han ville, hen...
6: Han? Er du sikker på det? Han?
5: Nei, det det jeg sier.
6: Nettopp.
5: Hen.
6: Hen?
5: Ja. Han, hen, hun,
6: ja.
5: Er, men ville gjerne dele opp i sju, faktisk. Sju kategorier.
6: Han mener det sju kjønn.
5: Ja, til og med hvis du kapper av deg balla, og blir evenuk.
6: Så det et kjønn.
5: Ja.
6: Ja, det jo, jeg må si, jeg synes jo det litt artig. Han også, mener også at det noen som kjønnsfornektere.
5: Ja, det, det skulle eget kjønn være ja. Å fornekte at du et kjønn.
6: Ja,
5: det,
6: at kjønn finnes. Ja,
5: det, vet du hva, det begynner å bli vanskelig.
6: Ja,
5: kan, der tror jeg kanskje, hvis KrF, det tror jeg heller ikke KrF for,
6: nei.
5: Der kan hende jeg enig med KrF. Sju kjønn synes jeg var mye.
6: Er en nudist en klesfornekter?
5: Ja,
6: at det bare, eget kjønn. At klær eksisterer, at det et kjønn?
5: Ja, altså, det blir vel egentlig så enkelt som at hvis du mener at vi skal ha sju kjønn, så vil du oppheve kjønn at all,
6: ja,
5: egentlig.
6: Det,
5: det forvansker veldig mye, synes jeg.
6: Men vi har da, de sju kjønnene hans, det var hannkjønn selvfølgelig, hundkjønn, interkjønn, det var en blanding.
5: Ja, det jo en av blandingene, ja.
6: Og kjønnsflyter.
5: Ja, som rett og slett ikke forholder seg til kjønn eller noe.
6: Flyter frem og tilbake, ja, men ja. Er ikke det helt likt som
5: Hopper
6: inter?
5: Hopper over, jo, det virker litt sånn. Mye, mange kategorier
6: der. Det veldig, sånn sett så høres jo hen veldig bra ut. Hvis jeg, når du hører Ester Pirelli, altså, ja, vi går bare for hen, det høres veldig lett ut.
5: Jeg synes vi skal vi lande på flere, så begynner vi med en ekstra, og da tar vi hen, tenker
6: ja, jeg. Jeg skal få kalle folk, hvis noen, hvis en som heter Geir har lyst til å hette Bjørn, så skal han få lov til å hette Bjørn i min verden.
5: Ja,
6: det har jeg ikke
5: noe problem. Ikke at det gjør så stor forskjell.
6: Jeg gjør ikke det. Er du hen fra nå?
5: Jeg ikke hen fra nå.
6: Jo, det du.
5: Ok.
6: Litt.
5: Ja, ja. Ja, ja, så jeg med på det, hvis
6: ja,
5: jeg må.
6: Ja, ja.
7: Du har hørt en podcastversjon av Misjonen Destillert.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.

0: stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
4: Ja. Hvor skal man dra, da?
6: Biltema! Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Bilutstyrskjeden Bil Ekstra. Best på bil.
2: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny.
4: Du,
1: ja?
4: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm-hmm.
4: Men hva som blir det nå av? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
4: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjensberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
2: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
4: Oi, var det...
5: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
4: Ah, ja.
5: Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Lyden av sommer. P4.

0: Too much love will kill you in the end, synger Freddie Mercury. Og det, ironisk nok, så ble jo det hans skjebne da, hvis vi tolker det sånn helt bokstavlig. Riktig god morgen, før vi vet ordet av det, det august. Jeg heter Marius Kopperud, slår gjerne følge med deg I et par timer, og det musikken som står I fokus. Dette her, jeg tenker alltid på Kim Larsen, jeg hører den introen, den så lik mange av låtene hans, hvordan de bygget opp, men det amerikanske Morgan Wallen med Love Somebody.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days, yeah they say.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, det var den låten som Prince Harry og Meghan Markle startet festen med etter middagen, da de gifte seg. De gjerne blir veldig glad i 80-tallsmusikk, og da særlig denne fra Whitney Houston. Den passet jo egentlig bra til synesduket. Vi byr på ja, også noen andre gamle perler, for eksempel fra Britney Spears i løpet av under to minutter.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no. Penny.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
7: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Musikk.

Britney Spears fra en av hennes bedre dager. Det P4 som står på radioen din, og hvis du mann, og du sitter I bilen og venter på kona di som bruker alt for lang tid på badet, og dere skal rekke en hyggelig middag, hva gjør du da? Setter du deg og begynner å tute og ruse litt med motoren og sånt? Ikke hvis du heter Eric Clapton, da finner du heller fram litt skrivepapir og skriver en sang om din vakre kone som står og somler der inne på badet.

0: Ava Max på P4, som fyller radioen din med den beste sommermusikken denne lørdag morgen. Og ja, hva sier du til en liten dose The Connells, og kanskje også One Direction? Det I hvert fall noe av hva du har I vente I løpet av bare få minutter.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
3: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
3: Oppskriftsmessig levert, ja.
2: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Når du skal selge bil

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagbladet. Da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: ikke den deilig å høre igjen? En aldri så liten perle fra Richard Marx. Og hva har Westlife til felles med Phil Collins? Jo, det at du hører dem her hos oss da, I løpet av bare få minutter.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove I sin egen seng.
5: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei.

P4 som har funnet veien til radioen din I det klokken kryper seg sagt mot sikkert mot syv. Vi tar snart en titt på nyhetene, men vi rekker også denne her fra Phil Collins fra Tarzan-filmen.

0: God morgen, klokken den 8. Her er P4-nyhetene. FIFA dropper nå planen om å selge store deler av VM til private investorer. Det bekrefter FIFA-president Gianni Infantino til Sky News. FIFA har de siste dagene møtt massiv kritikk for planen om å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter, og på den måten hente inn opp mot 40 milliarder kroner fra eksterne investorer. Infantino sier at de har lyttet til alle synspunkter, og at prosjektet har skapt så stor splittelse at det ikke lenger tjener det opprinnelige målet. Russland har gjennomført et stort angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Minst 9 personer er drept og 23 er skadd, ifølge ukrainske krisemyndigheter. Ifølge myndighetene skal Russland ha angrepet med ballistiske missiler, noe Kyiv har begrensede muligheter med å forsvare seg mot. Det er meldt om branner og ødeleggelser i totalt 5 distrikter i hovedstaden. Og USA og Israel planlegger et nytt stort angrep mot Iran. Det skal være snakk om energiinfrastruktur, og angrepet kan komme allerede i løpet av helgen, melder CBS News. President Donald Trump skal ha gitt grønt lys for angrepene, som vil være blant de hardeste mot iransk energiinfrastruktur hittil i krigen. Hvis angrepene gjennomføres, vil det være første gang Israel angriper Iran siden våpenhvilen trådte i kraft tidlig i juli. Hjemme igjen ved Grilstad-tunnelen på E6 i Trondheim har det vært en alvorlig trafikkulykke nå i morgentimene. Det skal kun være én person involvert i ulykken. Nordgående felt er nå stengt. Og en person er sendt til sykehus etter å ha falt i en elv i Storjord i Nordland i natt. Personen ble funnet etter en leteaksjon og var kraftig nedkjølt, opplyser politiet. Skadeomfanget er ukjent. Og politiet måtte ta i bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann etter en mulig voldshendelse på en privat adresse i Haugesund i natt. Da politiet kom til stedet, ble de møtt av en mann med kniv og øks som opptrådte truende mot patruljen, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Rune Tallaksen.
1: Denne personen ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg kniven uten at etterkom politiets pålegg. Politiet valgte dermed å bruke taser for å få kontroll. Den ga ønskelig effekt, og han ble tatt kontroll på. Det var en mann som ble utsatt for vold, og han ble tilsett av ambulansepersonell, men hadde ikke behov for videre behandling på sykehus legevakt. En mann i 30-året, han er besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
0: Oljefondet kjøper 92% i en portefølje av kjøpesenter i Spania for rundt 15 milliarder kroner. Fondet sier i en pressemelding at kjøpet har som mål å øke eksponeringen mot handelseiendom i Europa. Det er eiendomsselskapet Sona Sierra som skal forvalte porteføljen, som omfatter rundt 258 000 kvadratmeter i handelsareal. Det var nyhetene i studio Otto Rangstad. Nå får du flere P4-favoritter med Marius Kopperud.

Clean Bandit her på P4. Riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på. Vi jo en sånn liten eksklusiv morgenklubb, vi ikke det, som oppe på denne tiden her på en fridag og holder julen I gang. Kanskje står du der og lager frokosten klar til familien som ligger og sover. Og, ja, det noe eget ved oss som oppe nå. Og det noe eget ved Bruce Springsteen også, ikke det? Mannen som har vokst opp med lukten av sjokolade I nesa. Ja, I gata der han bodde, nemlig på New Jersey, så hadde Nestlé en sjokoladefabrikk rett ned I veien, så derfor så sier han at nesten alle barndomsminnene hans preget av en smak eller lukt av sjokolade.

0: Bruce the Boss, som hater å bli kalt The Boss. Han har sagt det. Han sa han har bedt gutta I E Street Band om å slutte med det. Han ikke noen sjefstype, synes han, men likevel har de kalt ham det helt siden 70-tallet. Liker du Lady Gaga, og liker du Cameron Whitcomb, da har du I hvert fall to grunner til å holde deg her de nærmeste minuttene.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere, for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Steinsprut. Rispilglass.
5: 0909.
6: Du,
5: ja?
6: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
5: Mm-hmm.
6: Men hva som blir det nå, Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
5: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
6: Ja, ikke sant?
5: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
6: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
7: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
9: Oppskriftsmessig levert, ja.
8: Liggemåte. Joker, den gode naboen.
10: Thank you.

Lady Gaga, som har hentet artistnavnet sitt fra, ja, du gjettet riktig, fra den Queen-låten, ja, Radio Gaga, for hun har blitt spurt om det. Er det noen sammenheng der? Ja, hun har hentet inspirasjonen nettopp derfra. Dette er Cameron Whitcomb.

0: Var ikke den deilig å høre? En sommermorgen i august, ja, tenk at vi allerede har kommet til 1. august. Vi lydsetter morgenen din, og det gjør vi blant annet med Alan Walker og Joan Osborne I løpet av bare få minutter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove I sin egen seng.
5: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
7: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London 9. september.

Joan Osborne på P4, og noen ganger blir en kopi bedre enn originalen. Og jeg mener det om den låten du nå skal få høre. Jeg håper egentlig at Marit Larsen ikke hører på, fordi den jo innmari fin, den sangen hennes også, Under the Surface. Men fra TV-serien Hver gang vi møtes, så jeg tror Marit Larsen var litt enig også, at dette låter jo innmari bra fra Synne Bo.

0: Se der kom 80-tallet en snartur på besøk. Pet Shop Boys, It's a Sin her på P4, hvor det snart klart for P4s helgefrokost. Det Elisabeth Karev som overtar denne mikrofonen og dette studio snart. Jeg heter Marius Kopperud. Vi høres igjen før vi vet ordet av det.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
5: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
10: 279.900 kroner.
12: Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
13: Stopp!
14: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
15: Du,
16: ja?
15: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
16: Mm-hmm.
15: Men hva som blir det nå, Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
16: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
15: Ja, ikke sant?
16: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt I hvert fall.
15: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
17: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
18: Ok, sommerferien.
19: Ja.
18: Vi kan altså dra på hyttetur.
19: Ja, eller telttur.
18: Biltur.
19: Fisketur.
18: Båttur.
19: Ja, eller bærtur da.
18: ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
20: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Otto Rognstad gir deg P4-nyhetene. Klokka ni.
1: Prosjektet om å selge store deler av VM til private investorer har skapt så stor splittelse at det ikke lenger tjener det opprinnelige målet. Det sier FIFA-president Gianni Infantino, som nå dropper prosjektet. FIFA har de siste dagene møtt massiv kritikk for planen om å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter, og på den måten hente inn opp mot 40 milliarder kroner fra eksterne investorer. Infantino sier at målet var å forene og forbedre fotballen, men at motstanden gjør at de ikke tar forslaget videre. Minst 9 personer er drept og 28 skadd i et stort russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, det melder ukrainske krisemyndigheter. Ifølge myndighetene skal Russland angrepet med ballistiske missiler, noe Kyiv har begrensede muligheter med å forsvare seg mot. Det er meldt om branner og ødeleggelser i totalt 5 distrikter i Kyiv. USAs president Donald Trump har gitt grønt lys for et nytt stort angrep mot iransk energiinfrastruktur. Angrepet kan komme i løpet av helgen og vil være blant de hardeste mot energiinfrastruktur i Iran hittil i krigen, melder CBS News. Og det vil i så fall også være første gang Israel angriper Iran siden våpenhvilen trådte i kraft tidlig i juli. Hjem igjen, E6 i nordgående felt ved Grilstad-tunnelen i Trondheim er stengt etter en alvorlig ulykke. Kun én person skal være involvert. Politiet de er på stedet. Og politiet i Haugesund ble møtt av en mann med kniv og øks som opptrådde truende etter en voldshendelse på en privat adresse i Haugesund i natt. De måtte da bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen, sier operasjonsleder Rune Tallaksen.
2: Denne personen ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg kniven uten at etterkom politiets pålegg. Politiet valgte dermed å bruke taser for å få kontroll. Den ga ønskelig effekt, og han ble tatt kontroll på. Det var en mann som ble utsatt for vold, og han ble tilsett av ambulansepersonell, men hadde ikke behov for videre behandling på sykehus legevakt. En mann i 30-året, han besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
1: 10 personer ble sendt til sykehus etter at en traktor veltet i Bolånge kommune i Sverige i natt. En ble alvorlig skadet og 6 lettere skadet, skriver SVT. Det var 20 personer ombord i traktorhengeren som veltet. Og danskene, de vil ikke til Norge. 44% av danskene har hverken besøkt Oslo eller de siste 5 årene eller vurderer å gjøre det, viser en ny undersøkelse for danskebåten Go Nordic Cruise Line. Oslo har rykte på seg for å være en dyr by, og det preger danskenes beslutning om å ikke besøke Norge. Rundt 30% sier at de forbinder Oslo med høye priser, og kun 1% mener den norske hovedstaden gir mye for pengene. Det var nyhetene. Elisabeth er på plass i studio. God morgen.
0: God morgen. Det blir både Bon Jovi-konkurranse og luretelefonen 5 på nærmeste halvtimen, men nå starter vi med Bohemian Rhapsody her på P4.

0: Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Håper du har en deilig start på ikke bare helgen, men også på den nye måneden august. En måned som ofte gir oss mange deilige sommerdager, og det ser det faktisk ut til at vi får i hovedstaden i dag også. Deilig å våkne til sol. Før jeg glemmer det, så må jeg nevne at det snart er ny mulighet til å vinne en veldig fin premie. Bon Jovi spiller på Wembley 9. september, og vi sender deg og en venn på konsert, men da må du høre etter Bon Jovi her på kanalen. Når de spiller, så må du gå inn i Lyden av Norge-appen og registrere at du har hørt låta. Gjør det hver gang, så legger du flere lodd i potten, og det dukker opp en låt innen 20 minutter, så da vet du det. Og nå gleder jeg meg til å henge med deg utover formiddagen, så jeg vil gjerne høre hva du skal i dag. Lørdag 1. august, hva holder du på med? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Troms og Finnmark, enkelte regnbyger i Varanger. Etter hvert så dukker også bygene opp i Troms og sørvest i Finnmark. 13 grader i Tromsø nå. Nordland, noen regnbyger her også, særlig i ettermiddag, og det kan dukke opp en og annen tordenbyge, 14 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det regn, og i tillegg lokale tordenbyger i Trøndelag, 13 grader i Trondheim nå. På Vestlandet så regner det, mest nedbør i midtre strøk, 12 grader i Bergen, 13 i Stavanger nå. Østlandet, Agder og Telemark kan vente seg opphold og en del sol, men enkelte regnbyger utover dagen, hovedsakelig i vest. 14 grader i Kristiansand, 15 i Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Det er en stakkars mormor som skal lures trill rundt I fem på straks her på P4, og det jo den hersens oppvaskmaskinen da, som problemet igjen. Hold det her på P4.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Steinsprut. Risbilglass.
7: 0,99. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Dette P4.
11: P4.
12: P4. Det musikk som får deg god stemning.
13: Lyden av Norge.
12: P4.

0: Å, du spilte godt.
1: Ha en, et nydelig opphold på hytta da, og så får vi håpe det blir oppvasket etter hvert, at ikke det tårner seg mer opp på benken.
0: God sømme, den gjør.
1: Ha det.
0: Nei. Ha det.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Selv om vi nå i august, så jo ikke ferien over for alle. For mange så starter den faktisk nå, derfor så synes jeg det viktig å dele et veldig fint reisetips med deg, som Eirin ga oss tidligere denne uka. Du skal få høre etter Katy Perry med Firework, som på vei.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg?
4: Åh,
3: du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar, Ja. Vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
10: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
12: Du,
13: ja?
12: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
13: Mm-hmm.
12: Men altså, blir det noe av? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
13: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
12: Ja, ikke sant?
13: Men jeg sjekker Dagblad,
12: hæ?
13: Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
12: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59

0: Det er ikke gratis å reise på sydenferie, så man vil jo gjøre det man kan for at opplevelsene skal bli så bra som mulig. Og denne uka kom Eirin med et glimrende tips når du er på et feriested.
1: Det du skal gjøre i det du setter deg på restauranten, så sier du til kellneren at du har hørt at dette er det beste stedet i hele byen, og jeg har gledet meg så fælt i kveld, for det er så mange som har sagt at dette her stedet er veldig bra. Vet du hva? Når man sier det, så får man så god service. Det skjedde oss fordi fetteren min, han var på samme sted som oss i Parga. Han har vært der i mange år, så han visste om de etablerte og de freshe stedene. Så han sa, ring og bok denne spesielle restauranten oppe på klippen der. Så gjorde vi det, og da vi kom dit, det så jo helt fantastisk ut, så sa vi da helt på ekte at vi har hørt at dette er det beste stedet i hele byen, og vi gleder oss veldig mye. Og jeg tror helt oppriktig at vi fikk ekstra god service fordi vi skrøyt så fælt, så var det god mat også. Og da vi gikk ut og sa ha det til vertinnen, så løp de etter oss igjen, og hanket oss inn, for da skulle vi få drikke shots med eieren og bartenderen som hadde bursdag den dagen. Så fornøyde var vi.

0: Det er Sveits nasjonaldag, så jeg lurer enkelt og greit på hva hovedstaden i Sveits heter. For vi skal ha med oss en deltaker i jackpot om en times tid, da spiller vi om opp til 100 000. Så jeg lurer altså på hva heter hovedstaden i Sveits. Du sender navnet på sms til 1904. Bare husk å skrive JP aller først i meldingen. Hva er hovedstaden i Sveits? JP og svaret ditt til 1904.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
4: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
6: På farten i sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
7: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. For

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
7: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
10: Farten og gleden I musikken som gjør at du blir glad selv.
11: P4.

0: Otto Rognstad gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: En person bekreftet omkommet etter å ha falt i en elv i Storjord i Nordland i natt. Personen ble funnet etter en redningsaksjon og var kraftig nedkjølt. Vedkommende ble fraktet til sykehus med redningshelikopter, men livet sto ikke til å redde. De pårørende varslet og følges opp av kriseteam. Og politiet i Bergen starter nå et nytt stort søk etter en savnet mann i 60-årene. I går kveld ble det satt i gang en leteaksjon etter mannen som sist ble sett ved et kjøpesenter onsdag. Politiets etterforskning tyder på at mannen har vært på Fløyen, og søket går nå i dette området. Både hovedredningssentralen og frivillige deltar i søket, og politiet ber nå om tips i saken. Og politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann etter en mulig voldshendelse på en privat adresse i Haugesund i natt. Da politiet kom til stedet ble de møtt av en mann med kniv og øks som opptrådde truende mot patruljen, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Rune Tallaksen.
2: Denne personen ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg kniven uten at etterkom politiets pålegg. Politiet valgte dermed å bruke taser for å få kontroll. Den ga ønskelig effekt, og han ble tatt kontroll på. Det var en mann som ble utsatt for vold, og han ble tilsett av ambulansepersonell, men hadde ikke behov for videre behandling på sykehus legevakt. En mann i 30-året, han besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
1: Så langt i år har 70 personer mistet livet i trafikken. Det 8 mer enn på samme tid i fjor, opplyser Statens vegvesen. I juli omkom 18 personer i trafikken. 8 av dem var MC-førere. Dette kan bety slutten for Gianni Infantino som FIFA-president, det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. FIFA dropper nå prosjektet om å selge store deler av VM til private investorer. I en pressemelding skriver FIFA at prosjektet har skapt så stor splittelse at det ikke lenger tjener det opprinnelige målet. Saltvedt mener at nederlaget så stort at det kan bety at Infantino må gi seg som FIFA-president. I morgentimen i dag begynte det å brenne i den kjente Vasilij-katedralen på Den røde plass i Russlands hovedstad Moskva. Brannen ble fort slukket, opplyser det russiske nyhetsbyrået TASS. Personlige eiendeler og møbler skal ha begynt å brenne på direktørens kontor i første etasje. Ingen ble skadet. Det deilig å være norsk i Danmark, men ikke like deilig å være dansk i Norge. 44% av danskene har hverken besøkt Oslo de siste 5 årene eller vurderer å gjøre det, viser en ny undersøkelse for danskebåten Go Nordic Cruise Line. Og det Oslos rykte som dyr by som gjør at danskene ikke ønsker seg dit. Rundt 30% sier at de forbinder Oslo med høye priser, og kun 1% mener den norske hovedstaden gir mye for pengene. Det var nyhetene, og det blir snart penger å vinne hos deg, Elisabeth.
0: Ja, hvem vet? Kanskje det blir 10, kanskje det blir 100 000 til en flink quizzer når vi i gang med jackpot om en drøy halvtime. Det første du må gjøre å svare på inngangsspørsmålet. Hva hovedstaden i Schweiz? Skriv JP først i meldingen din og send den til 1904.

0: Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: 1. august, og august en måned jeg liker veldig godt. Vi har mye sommervarme, men samtidig så kommer vi oss litt ut av den her hvilemodusen. Det mange som flytter på seg, begynner på skole eller i ny jobb. Vi kommer liksom litt til liv igjen den måneden her. Og så det jo noen da, som tar ferie først nå. Så jeg lurer på hva du gleder deg til i august. Jeg vil snakke mer om dette litt senere. Så send melding til 1904 med kodord P4 først i meldingen din og fortell. Eller kommenter på Facebooken vår. Der heter vi P4 Lyden av Norge. Vi spør altså, hva gleder du deg til i august?
0: Vær representeres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Troms og Finnmark, enkelte regnbyger i Varanger. Etter hvert dukker også bygene opp i Troms og sørvest i Finnmark. 13 grader i Tromsø nå. Nordland får også noen regnbyger, særlig ettermiddag, og det kan dukke opp en og annen tordenbyge. 16 grader i Bodø. Det blir regn i Trøndelag og Møre og Romsdal, og i tillegg lokale tordenbyger i Trøndelag. 14 grader i Trondheim nå. På Vestlandet regner det, men mest nedbør i midtre strøk. 12 grader i Bergen, 14 i Stavanger. Østlandet, Agder og Telemark kan vente seg opphold og en del sol, men enkelte regnbyger utover dagen, hovedsakelig i vest. 16 grader i Kristiansand og Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Noen som fortsatt har sommerferie her på kanalen, det Johan Golden og Atle Antonsen. Misjonen ikke tilbake før om et par-tre uker, så vi koser oss med noen ønskerepriser, og vi skal snart få mer av denne saken her.
1: Det har åpenbart hørt litt på våre retningslinjer for lokale nyheter, fordi her har vi en såkalt nærnyhet, som lokalavisene må lage når de ikke har nyheter, så må de lage den selv.
0: Mm. Og hvor kreative de skal vi få høre etter Last Frequencies med Are You With Me som på vei.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Pappa, du kjører for fort.
7: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
6: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
7: Nei, det blir noe annet, da.
6: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
7: Jeg synes ikke det blir helt...
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Lyden av sommer. P4.
1: God sommer.
12: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Johan er på ferie, så vi kjører en liten ønskereprise her på P4.
1: Du kan få lov å begynne.
2: Jeg er litt usikker på hvem dette egentlig er.
3: Hvem?
2: Nyss. Det er Nyss.
3: Hvor det er fra?
2: Ja, Nyss er vel ikke en...
3: Nyss?
2: Det kan det ikke være.
3: Nei.
2: Uansett. Jo, Nyss. Har vi hørt om det før?
3: Nei, det kan jeg ikke si jeg har hørt noen ting om. Nyss.
2: Nyss, ja.
3: Nyss.no? Nei, det var nytt for meg. Så, jeg ser her nå at det er årets lokalavis 2025, faktisk. Den burde vi kanskje ha hørt om.
2: I alle dager.
3: Det er første gang de gjør sitt inntred hos oss.
2: Det er det jo bare å gratulere, og ja. De er veldig gode, og de har åpenbart hørt litt på våre retningslinjer for lokale nyheter, fordi her har vi en såkalt nærnyhet, som lokalavisene må lage når de ikke har nyheter, mm-hmm. så må de lage den selv. Mm. Rykket ut for å ta bilete av bil i grøfta, slik enda turen. Mm. Nyss sin redaktør var ute for å ta bilete av en bil som havna i grøfta i Velledalen fredag formiddag. Få minutter senere sto hennes eget bil på snei. Mm. Ikke sant? Da skjønner du. Det er
3: i hvert fall stranda og sykkelven på Sunnmøre, dette her, jo.
2: Ja, ikke sant?
3: Kanskje noen som har slått seg sammen, hvem vet?
2: Don't be the news, eller ikke vær nyhetene, sier vi til hverandre i avisbransjen. Det er tull, Redman, når det gjelder lokalaviser. Der skal du være det, hvis ikke. Det greide ikke Nyss sin redaktør å leve helt opp til denne fredagen. Og så har hun masse også tatt bilder og alt mulig, så da fikk hun altså sin helt egen sak, når hun skulle ut på sak. Og det fine er at det var det som ble saken.
3: Ja.
2: Altså ikke den første saken som hun skulle
3: løpe. Nei, det er ikke med det helt.
2: Nei, på desken, så bare den saken her at du kjørte, den danker ut den forrige saken.
3: Men det er jo beste måten å gjøre det på. Hvis du ikke har nok å skrive om, så rykker du ut selv, og så blir du lokal.
2: Da blir det sak. Ja. Sånn, det er forbilledlig, og velkommen til de lokale nyheter.

0: Vi må gratulere et par bursdagsbarn her. I sted så spurte jeg, hva skal du i dag? Og her står det, i dag, 1. august, har jeg bursdag, så jeg reiser ned til hovedstaden og tar feiringen der sammen med venner. Det var Kristine. Gratulerer til deg. Og så har vi Bitten som skriver, gubben fyller år i år, så holder på med diverse til selskapet i dag. Gratulerer til gubben og kos dere masse. Hvis du også har lyst til å fortelle hva lørdag 1. august byr på for din del, så synes jeg det er veldig hyggelig å høre på SMS til 1904 med P4 først i meldingen. Men vi skal snart fokusere på quiz, for jackpot er på vei, og det kan jo godt hende at jeg ender opp med å dele ut en stor saftig sum. Vi får høre etter Drops of Jupiter av Train, som er på vei.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal jeg ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
7: Ja, det er Volt.
8: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
7: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
8: Ah, og det gjelder alle butikker?
7: Alle butikker. Og voltfashion.com.
8: Ah, du, da ses vi.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
11: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Stopp!
15: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Ja, da blir det spennende å se om det blir en sånn saftig sum på Erik Øyehaug fra Ålesund som skal få lov til å prøve seg i dag, som nå har tatt en pause fra kinosalen for å være med og quizze. Stemmer det?
2: Det stemmer.
1: Ja, og hva ser du på kino 10:45 en lørdag?
2: Du med en sønn min og noen nevøer, og min søster, så skal vi se Toy Story 5.
1: Toy Story 5, det måtte jo være barnefilm, vet du. Men den, ja, den er helt sikkert morsom for voksne også, den altså, for jeg føler at de lager barnefilmer med litt sånn humor for voksne bakt inn, så det blir bra dette her altså, Erik.
2: Ja, gleder meg selv.
1: Det er reklame nå, så du skal straks inn, men først skal vi se om du kan vinne deg litt penger. Hva er hovedstaden i Schweiz, spurte jeg i stad. Hva svarte du?
2: Bern.
1: Bern er helt riktig. Er du klar for å prøve deg på noen spørsmål til det?
2: Ja.
1: Da starter vi med en lydoppgave. Ja.

0: Hvem synger her?
1: Bjørn Eidsvåg.
0: Det var Emma Steinbakken som sang «Legger krabber egg».
1: Ja.
0: Ja, det gjør de. Hva verdens største øy?
1: Grønland.
0: Grønland riktig. Fra hvilket land kommer bilprodusenten Jeep?
1: USA.
0: USA riktig. I hvilken religion finner man gudene Vishnu og Shiva?
1: Buddhismen.
0: Hinduismen. Var det Entente-maktene eller sentralmaktene som kom seirende ut av Første verdenskrig?
1: Kan du si en gang til?
0: Var det Entente-maktene eller sentralmaktene som kom seirende ut av Første verdenskrig?
1: Entente-maktene.
0: Entente-maktene riktig. August oppkalt etter keiser Augustus. Nevn ett år han levde.
1: I år 52.
0: Nei, det var 63 før Kristus til 14 etter Kristus. Hvilken tegneserie helt holder til i det fiktive landet Bengal?
1: Tintin.
0: Fantomet skulle jeg til. Der skal vi se hva vi teller til i dag, da vi teller til... 4 rett ble det i dag. Så ja, da blir det rett og slett premie, da.
1: Ja.
0: Kom oss innenfor der, så da får du bare... Kose deg videre på kino, og gratulerer så mye, Erik.
1: Det var spennende å stå utenfor kinoen litt stress. Ja.
0: Kos deg masse med Toy Story 5, og ha en fin lørdag videre.
1: Ja, liksom.
0: Takk, takk. Ha det.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Det er 1. august. August er jo en av favorittmånedene mine. Jeg tror jeg liker den kombon av at det fortsatt er deilig sommervarme, men så kommer liksom verden litt mer til liv. Og så er det også en måned med en del endringer for mange. Folk begynner i nye jobber og på skole, og noen flytter inn i ny bolig og så videre. Så jeg lurer på, hva er det du gleder deg til i august? Du må gjerne gå inn på Facebooken vår. Der heter vi P4 Lyden av Norge, for vi spør altså der, hva er det du gleder deg til i august? Kommenter, så kan vi snakke litt mer om det etter klokka 11. Vi har Andreas Jonsson på vei. Glorious hører du straks. Hold det her.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du hører lyden av sommer.
2: God sommer.

0: Otto Rangstad gir oss P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Fritidsbåten som kan ha vært involvert i en kollisjon med et norsk skip i Sverige tirsdag er nå hentet opp av vannet. Båten ble hentet opp fra mellom 20 og 30 meters dyp, skriver Expressen. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte fritidsbåten trolig med et norsk skip. En kvinne i 40-årene og hennes datter ombord på fritidsbåten mistet livet i ulykken. Det norske skipet beslaglagt, og kapteinen, som skal være russisk, pågrepet og siktet for å ha uaktsomt forvoldt en annens død. Det uvisst hvordan kapteinen stiller seg til siktelsen. En person bekreftet omkommet etter en redningsaksjon i Storjord i Nordland i natt. Personen hadde falt i en elv og var kraftig nedkjølt. Vedkommende ble fraktet til sykehus med redningshelikopter, men livet sto ikke til å redde. De pårørende varslet. Salget av vaksiner mot helvetesild øker kraftig. I løpet av årets 6 første måneder har litt under 150 000 nordmenn tatt vaksinen mot 56 000 i hele fjor, viser tall NTB har hentet fra Apotekforeningen. Vaksinen tas i 2 doser med 2 måneders intervall. Flere studier de siste årene har pekt på at vaksinen kan minske risikoen for å utvikle demens. Russland har endret taktikk i krigen mot Ukraina, det sier førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga. Russland har i natt gjennomført et nytt stort angrep med ballistiske missiler mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Så langt 9 personer døde og 28 skadd i angrepet. I vinter utførte Russland færre, men større angrep med droner mot Ukraina. Nå har det kommet hyppere angreper med missiler.
2: Antagelig handler det om at ukrainerne har blitt såpass gode til å forsvare seg mot akkurat de propelldrevne enveisangrepsdronene, den Shahed-typen. Altså, Ukraina er jo rundt i hele verden og sier at vi trenger flere missiler til å forsvare oss mot spesielt ballistiske. Og det angrepet som var i natt, der var det jo veldig mange ballistiske missiler. Og det har altså Ukraina veldig lite å forsvare seg imot. Og det er jo ikke noe hemmelighet, så det er nok noe at Russland vil utnytte den svakheten og sårbarheten som er kjent.
1: Sa førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga. Nordmenn kan halvere antallet tilfeller av veggdyr ved å sjekke hotellrommet bedre, det sier forsker og veggdyrekspert ved FHI Anders Aak. Det nå høysesong for veggdyr, og av de 3000 tilfellene i Norge hvert år har omtrent halvparten av disse blitt med hjem i kofferten fra ferie. Aak sier til Dagsavisen at det ofte tar 1 eller 2 uker før man blir kvitt dem, så bruk 5 minutter på å inspisere senga, gjerne med lommelykten, og hold mest mulig av bagasjen i kofferten til enhver tid på rommet. Det var nyhetene. Hva skjer hos deg, Elisabeth?
0: Nei, så det jo 1. august i dag. Det fortsatt sommer, men denne måneden det også mange som har store og små endringer i livet sitt. Mer om det etter Dan Henley med The Boys of Summer her på P4.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Sola skinner utenfor vinduet her på Hasle i Oslo. Jeg har sommerfølelse, men samtidig så den minste tilbake i barnehagen, og den eldste veldig spent på å begynne i andre klasse. Og for mange så august preget av spenning, i hvert fall forventning, for dette måneden som bryter litt med den her hvilemodusen vi har vært i juli. Hva gleder du deg til i august, spør vi på Facebook i dag, og Lilian Max skriver til at radio og TV skal komme tilbake til sitt vanlige sendeskjema. Ja, det skjønner jeg, Lilian. Og så kommer det masse nytt og bra på TV også som vi kan glede oss til. Anne Birgitte Malmo skriver 3 ukers ferie, biltur til Danmark, Tyskland, Polen og Sverige. Åh, deilig for de altså som har spart ferien til nå. Elisabeth Leon skriver skolestart og tilbake til rutiner. Alt for lang ferie for barn som trives med rutiner og det vante gamle. En sliten mamma som de siste ukene har vært sykepleier, svømmelærer, lærer, turguide og så videre. Jeg føler deg, Elisabeth. Jeg er heller ikke vant til å ha barna 24 timer i døgnet. Det tar på, altså. Man skal fylle mange roller. Vigdis Liebeck skriver fine farger i skogen og plukker bær. Enig, Vigdis. Laila Graving skriver først og fremst gleder jeg meg til å feire mitt eldste barnebarn som fyller 18 på mandag, og så håper jeg på fine golfrunder med gode venner. Hørtes herlig ut. Pia Kristine Knudsen gleder seg til at Premier League starter igjen. Pia har altså ikke blitt mett på fotball i sommer. Ann-Kristin Ecker gleder seg til 14 dagers hyttevakt/husmorferie. 14 dager helt alene, Ann-Kristin. Før så syntes jeg ferie alene hørte skummelt ut, men når man småbarnsmamma og, ja, hva skal man si, tidsklemmepreget, så høres det helt herlig ut, altså. Fortsett å kommentere på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge. Hva gleder du deg til i august?
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
1: Troms og Finnmark, det kommer enkelte regnbyger i Varanger. Etter hvert dukker også bygene opp i Troms og sørvest i Finnmark. 15 grader i Tromsø nå. Nordland får også noen regnbyger, særlig i ettermiddag, og det kan dukke opp en og annen tordenbyge. 16 grader i Bodø. Regn i Trøndelag og Møre og Romsdal, og i tillegg lokale tordenbyger i Trøndelag. 14 grader i Trondheim nå. På Vestlandet kommer det regn, og mest nedbør i midtre strøk. 12 grader i Bergen, 14 i Stavanger. Østlandet, Agder og Telemark kan vente seg opphold og en del sol, men enkelte regnbyger utover dagen, hovedsakelig i vest. 16 grader i Kristiansand og Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: starter ferien nå i august, men de aller fleste av oss legger nok sommerferien 2026 bak seg i disse dager. Men sommeren ikke over, så vi har jo fortsatt mulighet til å holde litt på den feriefølelsen. Vi skal straks få tips fra folket på gata om hvordan man kan skape den feriefølelsen nå på sensommeren. Hold det her på P4.
1: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Penny. Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norwaycup.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
7: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
9: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
9: Oppskriftsmessig levert, ja.
8: Ligge nå det. Joker, den gode naboen.

0: Ferien er over før man får snudd seg, men feriefølelsen, den skal vi klare å holde på litt til. Hvordan gjør du det, har vi spurt folk på gata.
1: Nei, altså, det blir jo litt at man bruker fritiden man har, da. Man jobber jo ofte ikke så veldig mye i sommerferien, og da det jo egentlig bare å gjøre de tingene ja, man liker å gjøre, da, og sørge for at man har tid til å gjøre de tingene. Det det jeg gjør. Det blir jo bare trening på meg, for så vidt.
2: Hva gjør du for å få feriefølelse i sommer, selv om du jobber?
3: Da spiser jeg en is etter jobb. Hvis det fint vær, så tar jeg et bad. Og så kanskje en av de kveldene hvor det ekstra fint vær, så overnatter jeg ut i telt før jeg går på jobb dagen etter.
4: Du, jeg trenger ikke så mye feriefølelse egentlig, for jeg veldig glad i å jobbe. Men det klart, når det sol, så det deilig å dra på stranda etter jobben. Og i helgene har jeg jo fri, så da nyter jeg ute da.
5: Ja, de få timene som igjen før man skal til seng, så det jo sånne enkle ting som må, for mindre så det jo melon og jordbær som må fortæres, og så det selvfølgelig grillmat. Og så det lureste er jo, synes jeg, er å ta seg tid til å bade, og det har det faktisk blitt en del av i sommer. Så bading vel, selv om man ikke har ferie, det tror jeg man må ta seg tid til.

0: Snart vandrer det norske folk rundt med bøtter fulle av kyllingklubber. Kentucky Fried Chicken er på vei, det ble avklart tidligere denne uka, så vi må snart forholde oss til nok en stor fastfood-kjede. Og disse kjedene kan være ganske sleipe. Ole Morten hadde noen fine eksempler til oss i en topp tre-liste denne uka. Vi skal få et gjenhør etter Petra Marklund med Hendene mot himmelen, som er på vei her på P4.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Nei, unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley stadion I London 9. september.

0: Fastfood-kjeder kan være sleipe, og nå må vi forholde oss til enda en her til lands, nemlig KFC. I den anledning ga Ole Morten oss en liten liste over sleipe triks fastfood-kjeder står bak tidligere denne uka her.
1: Ja, så kommer altså enda en fastfood-kjede til Norge. Og denne gangen det altså KFC, Kentucky Fried Chicken, som skal lokke sultne bilister innom langs veien. Og når det kommer til amerikanske fastfood-kjeder, der det mest mulig profitt som gjelder, så har de kommet unna med en del sleipe triks opp gjennom årene. Og la oss ta ja, tre av dem da. I topp tre ganger fastfood-kjeder var sleipe.
2: Nummer tre.
1: I 2005 så var det mange som gledet seg til å kunne kjøpe hummer.

0: verdens mest populære app. Genialt. Topp tre ganger fastfood-kjeder var sleipe.
1: Nummer en.
0: KFC kommer altså til Norge, men de har vært I Japan siden 1970, et land de har klart å lure trill rundt. I 74 så ga de ut reklamen Kentucky for Christmas på TV. Der kunne man se Colonel Sanders kledd ut som nissen, og sjefen for KFC I Japan hevdet at alle I Amerika spiste bøtter med KFC hver julaften. Det juletradisjon det I USA, noe som selvfølgelig ikke helt sant. Men reklamen var en braksuksess, og til dags dato så spiser millioner av japanere KFC på julaften. En dag hvor de selger 10 ganger mer kylling enn vanlig. Så det ikke bare amerikanere som nok så lettlurte, og ja, nå vi jo for så vidt advart om KFC her til lands også.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: I Norge så starter krepsesesongen nå til uka, men hvis du er født i krepsens tegn, når har du bursdag? Det lurer jeg på, for vi skal ha med oss tre deltakere i jorda rundt på 80 sekunder nå etter klokka 12. Så hvis du har lyst til å være med og quizze, så må du svare meg på når du har bursdag, hvis du er født i krepsens tegn. Du starter meldingen med P4 og sender svaret til 1904.
0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, det blir noe annet da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
5: Oppskriftsmessig levert, ja.
4: Liggenåde. Joker, den gode naboen. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Du hører lyden av sommer.
8: God sommer.
9: God sommer.

Når har du bursdag hvis du født i krepsen? Det det jeg lurer på. Vi skal ha med oss tre deltakere i jorda rundt etter klokka 12. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen. Når har du bursdag hvis du født i krepsen?

0: får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
1: Det europeiske fotballforbundet UEFA erklærer mistillit til FIFA-ledelsen etter planene om å selge deler av VM til private investorer. I natt ble det kjent at FIFA ikke går videre med prosjektet etter massiv kritikk fra flere hold de siste dagene. UEFA skriver i en uttalelse at de ansvarlige må identifiseres og holdes til ansvar. En mann som i Vestoppland og Valdres tingrett ble dømt til 8 år og 6 måneders fengsel for voldtekter og mishandling av sin kone får nå redusert straff. Han i Eidsivating lagmannsrett dømt til fengsel i 1 år og 4 måneder. I tingretten ble han dømt for jevnlige voldtekter gjennom 30 år, men ble i lagmannsretten frikjent for disse da de ikke kunne bevises utover rimelig tvil. Han ble derimot dømt for grove mishandling, skriver NRK. Fritidsbåten som kan ha vært involvert i en kollisjon med et norsk skip i Sverige tirsdag nå hentet opp fra mellom 20 og 30 meters dyp, det melder Expressen. Ifølge det svenske sjøfartsverket var det et norsk skip som trolig kolliderte med fritidsbåten, der 2 personer ombord mistet livet. Minst 21 personer skadet etter et jordskjelv utenfor Napoli i Italia i natt. 2 personer skal være alvorlig skadet i det kraftigste skjelvet på rundt 40 år i området, opplyser nyhetsbyrået ANSA. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 4,7, traff nordvest for Napoli. Området overvåkes tett av italienske myndigheter ettersom det ligger et aktivt vulkanområde under bakken. Russland utnytter nå Ukrainas svakheter i luftforsvaret, det sier førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga. Russland har i natt gjennomført et nytt stort angrep med ballistiske missiler mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Så langt 9 personer døde og 28 skadd i angrepet. I vinter utførte Russland færre, men større angrep med droner mot Ukraina. Nå angrepene hyppigere og med missiler.
2: Antagelig handler det om at ukrainerne har blitt såpass gode til å forsvare seg mot akkurat de propelldrevne enveisangrepsdronene, den Shahed-typen. Så Ukraina er jo rundt i hele verden og sier at vi trenger flere missiler til å forsvare oss mot spesielt ballistiske. Og det angrepet som var i natt, der var det jo veldig mange ballistiske missiler. Og det har altså Ukraina veldig lite å forsvare seg imot. Og det er jo ikke noe hemmelighet, så det er nok noe at Russland vil utnytte den svakheten og sårbarheten som er kjent.
1: Sa førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga. En SpaceX-rakett på vei til å krasje inn i månen. Raketten ute av kurs og smeller trolig inn i månens overflate i løpet av neste uke, melder nyhetsbyrået AP. Det litt over 1 år siden at raketten, som nå holder en hastighet på nær 8700 km i timen, ble sendt opp fra jorda. Det ventet at kollisjonen vil føre til et nytt stort krater, og at vrakrester og månestein vil bli sendt ut i bane rundt månen. Det var nyhetene. Nå det klart for jorda rundt, Elisabeth.
0: Ja, vi holder oss på jorda. Men vi skal først også holde oss her til lands, for krepsesesongen starter til uka. Men hvis du født i stjernetegnet krepsen, når har du da bursdag? Når har du bursdag hvis du født i krepsen? Skriv P4 først i meldingen din og send den til 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker, som Audun Åsheim fra Nesbyen. Hei, hei.
3: God, ja.
2: Og hvor du hen akkurat nå?
3: Akkurat i dag jeg i Hemsedal og kjører taxi, men jeg skulle vært på Flå og kjørt shuttlebuss for syklister.
2: Ja. Ok, så du kjører syklister opp på toppen av hvor? Altså til en utforløype da, eller?
3: Ja, det heter jo Høge Varde. Der har du Norges lengste utforløype med sykkel.
2: Ja.
3: Så der venter vi i Dalbånd, nede ved Kjøren ved Innsjøen, og så kjører vi de opp til 800-900 meter, og så sykler de et par mil ned, og så kjører vi de opp igjen.
2: Oi, såpass, ja. Men sånn ble det ikke i dag, så i dag er det taxi i Hemsedal, og der er det rolig.
3: Der er det rolig, ja. Jeg kjører taxi her om vinteren, og da er det fullt kjø, men i dag er det stille. Så ja. Det er veldig forskjell på Hemsedal, sommer og vinter, med hensyn til taxikjøringer.
2: Ja. Ja, det kan jeg tenke meg. Men ja. Da har vi tid til litt hjernetrim, Audun, og du klarte første spørsmål. Når har du bursdag, om du er født i krepsen, hva svarte du?
3: 22. juni til 22. juli.
2: Helt riktig. Da har jeg noen flere til deg. Er du klar?
3: Ja.
2: Lurer først på, er elven Donau mer enn 2500 kilometer lang?
3: Ja.
2: Ja, det er den. Hvilket hav renner den ut i?
3: Kaspiske hav.
2: Svartehavet. I hvilken verdensdel lever slangen svart mamba?
3: Asia.
2: Afrika. Hvilket nummer var det på mamboen i låta til Lubega fra 1999?
3: 5.
2: 5 er riktig. Hvilket land er Lubega fra? Tyskland, Jamaica eller Filippinene?
3: Filippinene.
2: Tyskland. Hvilket tysk band deler navn med en amerikansk flybase som ligger i Tyskland?
3: Mannheim. Nei, jeg mener... Nei, pass.
2: Rammstein. I hvilken by ligger Steinbruvann?
3: Pass.
2: Oslo. Hvilken innsjø ligger Ringsaker ved?
3: Mjøsa.
2: Mjøsa er riktig. I hvilken by i Ringsaker står Mjøstårnet, verdens nest høyeste trebygning?
3: Brumunddal.
2: Brumunddal er riktig. Hvem spilte rollen som Brumunddal i tv-seriene om Brødrene Dal?
3: Lars Mjøen.
2: Det var Trond Kirkevåg. I hvilket fylke ligger Trondenes kirke?
3: I Nordland.
2: Troms. Fra nord til sør. På sørspissen av hva ligger Kapp det gode håp?
3: Amerika.
2: Afrika skulle jeg til.
3: Afrika.
2: Det var det siste vi rakk, men dette var ikke verst, Audun, for vi havna på 5 rett, altså. Eller var det 4? 4 eller 5? Jeg skal diskutere litt med produsent her, så teller vi sammen og ser om det var 4 eller 5 du havna på. Det blir spennende noen minutter til. Så får du ha en fin dag videre i Hemsedal. Håper jeg trafikken tar seg opp litt grann for deg, da.
3: Ja, vi får se.
2: Ja, ha det godt, da.
3: Ja, ha det godt, ja.

0: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
3: Oppskriftsmessig levert, ja.
2: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover I sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess. Bank, bank.
8: Du I et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Nå tjuvstarter vi Skeidas store augustsalg med opptil 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Skeidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opptil 60% tross alt opptil 60%. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
0: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Audun var med oss i stad, og etter å ha telt nøye over en gang til, ble vi enige om at det ble 4 rett på Audun, så da det minst 5 rett som gjelder for neste deltaker ut. Vi får høre hvordan det går etter Abbas Super Trooper her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker, som Tom Arne Holberg fra Oslo, men har flyttet seg til Karmøy og trives der. Har det vært noe ferie på deg i sommer da, Tom Arne?
3: Nei, jeg skal ha ferie slutten av august og hele september.
2: Åh, det hørtes deilig ut. Og hvor går turen da?
3: Da går turen til Tyrkia.
2: Mm. Der har du vært mye, eller?
3: Ja, vi har vært der en del ganger, ja.
2: Mm. Er det samme plassen dere drar til da, eller?
3: Samme plass, men forskjellig hotell.
2: Ja, noe må man skifte litt på. Ja.
3: Ja.
2: Nei, men bra, Tom Arne. Vi skal da prøve å klatre opp til 5 rett, for Audun fikk 4, så da det 5 som gjelder hvis du skal ta ledelsen. Er du klar?
3: Jeg klar.
2: Da spør jeg alle først, hvilket land har en rød drage avbildet i flagget sitt?
3: Si noe.
2: Wales. Hva heter hjemmebanen til den engelske fotballklubben Leeds?
3: Det vet jeg ikke.
2: Nei. Ellen Road. Hva var det Odin offret for å kunne drikke fra Mimes brønn?
3: Pass.
2: Et øye. Hvilken øyenfarge den vanligste?
3: Blå.
2: Brun. Hva heter tegneseriefiguren Baltus Brun på originalspråket?
3: Knøttene.
2: Charlie Brown. Hvilken sport driver Florida Panthers med?
3: Baseball.
2: Ishockey. Hva het HBO-serien om ishockey og kjærlighet som hadde Norges premiere i år?
3: Pass.
2: Heated Rivalry. I hvilket fylke ligger Vøringsfossen?
3: Innlandet.
2: Vestland.
3: Vestland.
2: I hvilken bykommune kommer Hunderfossen familiepark?
3: Bykommune? Lillehammer.
2: Lillehammer er riktig. Hvilken amerikaner hadde en av hovedrollene i tv-serien Lillehammer?
3: Det var han, Steven...
2: Ja, Steven van Sant. Altså, Little Steven en kjent som du skal få for den. Vi tomme for tid, så da tar vi med oss 2 rett i dag, Tom Arne. Så da ble det ikke ledelse, altså.
3: Nei, det ble mindre enn sist gang også.
2: Ble det det? Det ble ikke... Du slo ikke din personlige rekord heller?
3: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Nei, men vet du hva? Da får du melde deg på igjen når du har fått en måneds ferie.
3: Ja,
2: vi
3: gjør det.
2: Gjør det. Ok, det greit, det. Ha det godt da.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
3: Oppskriftsmessig levert, ja.
2: Ligge måte. Joker, den gode naboen.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren.
5: Ah, ja.
6: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker, som Kari Aase Moen, som har hatt sommerferie og nå vært i hovedstaden. Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hei. Og dere på vei hjem igjen nå. Hvordan har sommeren vært da?
3: Nei, på sin møre så har det vært grått og trist og litt kaldt. Det har det.
2: Ja.
3: Men vi har hatt oss en del småturer, og vært en tur i Krakow og litt sånt, så ja.
2: Ja, fått flyttet litt på dere.
3: Ja.
2: Ja, men det bra. Du, Kari Aase, kjenner du litt på nervene nå, eller?
3: Ja.
2: Ja, det skjønner jeg. Men det jo også fordi kanskje at her det jo gode muligheter til å vinne. Det fortsatt Audun som leder med 4 rett og 5 rett. Det jo overkommelig. Skal vi prøve oss?
3: Ja, det får vi gjøre.
2: Vi gjør det. Jeg spør aller først, hvor ble vinter-OL arrangert i 1992?
3: Albertville.
2: Albertville er riktig. Hvilken 92 år gammel skuespiller var borgermester i byen Carmel i California i 1986-88?
3: Pass.
2: Clint Eastwood. I hvilken stat var Bill Clinton guvernør før han ble president?
3: Arkansas.
2: Er riktig. Tilhørte Arkansas nord- eller sørstatene under den amerikanske borgerkrigen?
3: Sør.
2: Sør er riktig. Hvor mange amerikanske stater har navn som begynner på sør?
3: Fire.
2: To. Hvilken øy i Stillehavet kaller

0: også Rapa Nui og kjent for sine store steinstatuer?
1: Påskeøya.
0: Påskeøya, riktig. Til hvilket land hører Påskeøya?
1: Chile.
0: Chile, riktig. Hva heter øyegruppen som utgjør sørspissen av Sør-Amerika og delt mellom Argentina og Chile?
1: Ildlandet
0: er riktig. Hvilket land i Sør-Amerika kan du se Inka-ruinene i Machu Picchu?
1: Peru.
0: Peru er riktig. Hva heter hovedstaden i Peru?
1: Lima
0: er riktig. Hvilke farger har stripene i Perus flagg?
1: Blå.
0: De er hvite og røde. Det var siste spørsmål vi rakk her, og det er mye å telle her faktisk. Vi teller helt opp til 8-rett. 8-rett ble det på Kari Åseboen, og veldig flink hjelper i bakgrunnen der, må jeg si.
1: Ja.
0: Ja. Så det var godt jobba. Her ble det soleklar seier, så det må dere ta med dere videre på turen hjemover.
1: Takk for det.
0: Ha det godt da.
1: Ja, ha det bra.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge denne lørdagen. Takk til alle som har vært med å quizze, og til Marit Kamsvåg som har produsert i dag. Jeg på plass igjen i morgen, og så fortsetter en spesialsending av Misjon Destillert her på kanalen etter klokka ett. Og rett før det, P4-nyhetene ved Otto Rognstad. Vi høres!
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
14: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
13: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
14: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
13: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
14: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Bank, bank.
17: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
18: Hallo, Geir.
17: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
18: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
17: Mm?
18: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
17: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
18: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
17: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
19: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god.
20: Ja, takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
21: P4 ønsker deg en god sommer.

0: Da klokka ett, og vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
1: Nå må Gianni Infantino gå av som FIFA-president, det mener TV2s sportskommentator Mina Finstadberg. UEFA har nå erklært mistillit mot FIFA-ledelsen etter planene om å selge store deler av VM til private investorer. I natt ble det kjent at FIFA ikke går videre med prosjektet etter massiv kritikk fra flere hold de siste dagene.
2: Ja, han burde gå av. Han har ledet fotballen i gæren retning, slik jeg ser det, og har gjort FIFA mer udemokratisk, mindre transparent, og også mye mer sårbare både overfor kommersielle interesser, men ikke minst overfor det å bli brukt som politisk verktøy. Og så hvor jeg tror han går, det vanskelig å spå, altså, fordi at FIFA og de regionale federasjonene uforutsigbare. Det klart presset mot han enormt høyt akkurat nå, og så får vi se om han klarer å liksom åle seg ut av det denne gangen også, eller om det faktisk alvor den gangen her.
1: Sa TV2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Det nå kontroll på storbrannen sørvest i Frankrike nær storbyen Bordeaux. Det melder Frankrikes innenriksminister nå i ettermiddag. Brannen som brøt ut i et furuskogsområde den største siden 1949 i landet. Tidligere denne uken fikk rundt 84 000 evakuerte vende hjem. Det har begynt å brenne i et småfly på en flyplass ved Karlstad i Sverige i ettermiddag. Det ble sendt alarm om en flystyrt, men opplysningene ikke bekreftet, melder Aftonbladet. Det ukjent om noen skadet i hendelsen. Og Russland har endret taktikk i krigen mot Ukraina, det sier førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga. 9 personer bekreftet døde og 28 skadd i et stort russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. I vinter utførte Russland færre, men større angrep med droner mot Ukraina. Nå har det kommet hyppere angrep med missiler.
3: Altså, Ukraina er jo rundt i hele verden og sier at vi trenger flere missiler til å forsvare oss mot spesielt ballistiske. Og det angrepet som var i natt, der var det jo veldig mange ballistiske missiler. Og det har altså Ukraina veldig lite å forsvare seg imot. Og det jo ikke noe hemmelighet, så det nok noe at Russland vil utnytte den svakheten og sårbarheten som kjent.
1: Og hjem igjen, politiet har nå bedt sivilforsvaret bistå i søket etter en savnet mann i 60-årene i Bergen. I går kveld ble det satt i gang en leteaksjon etter mannen som sist ble sett ved et kjøpesenter onsdag. Politiets etterforskning tyder på at mannen har vært på fløyen, og søket går nå i dette området. Det ser foreløpig ut til at folk på vei inn til Oslo vest fra i dag har latt bilen stå. Denne helgen gjennomføres veiarbeid på E18 ved Fornebu. 3 felt blitt til 1 i retning Oslo, og folk blitt oppfordret til å droppe og sette seg bak rattet. Veitrafikksentralen sier til P4-nyhetene at foreløpig lite kø, og at trafikken flyter fint. Det var nyhetene. Nå får du det beste av det beste med Atle Antonsen og Johan Golden i Misjonen Destillert.

0: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: What? Destillert nå igjen, tenker du? Ja da, det er det, for vi fyller på, vi. Destillert gjennom sommeren, siden vi da ikke er på arbeidsplassen. Så er det rett og slett slik at vi har jo liggende en del ting du har lyst til å høre likevel. Det kommer i denne pakken, kan du si da.
3: Destillert fra misjonsprogrammer, servert rett til deg denne sommeren. Og begynner nå.

0: ut hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
5: Steinsprut og ruteskift.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Det så mange biler å velge i.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren.
5: Ah, ja.
6: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Lyden av sommer. P4.
9: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm.
7: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
8: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
7: Ja, ikke sant?
8: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
7: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
14: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
17: Unnskyld?
18: Men?
17: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
18: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
19: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
21: Hvem snakker du?
22: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
21: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
23: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover I sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399 900 med 68 000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
13: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
15: Oppskriftsmessig levert, ja.
14: Ligge måte. Joker, den gode naboen.
16: Dette
17: 3-4
16: Musikk som gjør deg glad.

0: Ja. Vi skal innom en god gammel kjenning. Noen vil jo erindre at vi har snakket om vår favorittdyretolk Sissel Grana før.
1: Hun begynner å bli vår faste leverandør av materialet, det gjør hun. Og vi skal gjerne unngå å snakke om henne, vi.
0: Nei,
1: men nå det slik at hun bjuder på såpass jevnt og trutt. Så det en kreativ dame.
0: Ja, det skal det må si. Nå det veldig mye bra, og dette ikke bare, dette tydeligvis en ny trend innenfor for denne typen geskjeft, altså lurendreieri, er at man nå også kan drive med mer sånn fjernstyring av det.
1: Eller også kalt fjerneran, vel egentlig riktig.
0: Nå var det en som drev med healing på Facebook I går.
1: Fjernfravristing av penger, det handler om.
0: Nå har også Sissel Grana sett seg nødt til å gå inn I dette markedet, og jeg har lyst til å lese litt.
1: Ja, det hun har gjort jo da å starte en liten telefontjeneste, det ikke så?
0: Det en telefontjeneste.
1: Så, for det jo, det jeg lyst til å si, jeg tenkte på det samme selv, det jævla kjedelig og tungvint å måtte røre på seg for å tjene penger. Ja. Jeg må jo forflytte meg hjemmefra, for eksempel, og til dette radiostudio, når jeg skal ned på jobb, som dette kalles.
0: Det må vi gjøre noe med.
1: Og tjene penger.
0: Ja.
1: Det kjempeslitsomt. Neste mål bygge opp et studio hjemme. Hos meg.
0: I senga,
1: så jeg slipper å røre på meg.
0: Jeg vil få lov til...
1: Grana har gjort dette.
0: Grana har gjort dette. Jeg vil få lese litt fra nettsiden. Hvordan dette fungerer.
1: Ja.
0: Du sender inn et timebestillingsskjema med bilde av dyret ditt. Mm-hmm. Altså, vi må legge til.
1: Det må sendes inn. Du må ta initiativet, selvfølgelig.
0: For nye lyttere, hun snakker altså med dyr.
1: Ja.
0: Ja da, hun gjør det.
1: Ja.
0: Vi avtaler dag og tid for timen din.
1: Litt tungvint akkurat det. Har vært mye greier å slippe. Ja. Men ok, det har hun strukket seg til å gjøre.
0: Sissel ringer deg når timen skal begynne, slik at hun vet hva hun skal snakke med dyret om.
1: Ja. Det rydder.
0: Og så, vi legger på. Dette synes jeg rart.
1: De legger på røret,
0: ja. Ja, de legger på.
1: Ja.
0: Og Sissel starter samtalen med dyret ditt.
1: Og, altså, helt telepatisk, da.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Må jo det, for da har du lagt på.
1: Ja.
0: Etter cirka 15 minutter ringer du til Sissel for å få vite hva dyret har fortalt.
1: Ok.
0: Så du ringer
1: ikke... Hun vil ikke engang offre et tellerskritt, rikstelefon, på, som for øvrig ikke koster deg kronen lenger, på å ringe tilbake. Det vel fordi hun redd hun skal glemme å ringe tilbake. Hadde ikke en kunde?
0: Jo.
1: Snakket ikke akkurat med en katt?
0: Hvem skal ringe katten? Altså, hun så ute, men ikke dette veldig tungvint? Det jo fare for at du ringer akkurat når katten I ferd med å fortelle det aller viktigste.
1: Ja.
0: Så det jo, det jo veldig, synes jeg virker rart, jeg synes Sissel skulle ringt altså.
1: Ja.
0: Resten av samtalen med dyret foregår mens du på telefon.
1: Jaha, ok, så de snakker sammen også, det en slags telefonmøte, tre stykker.
0: Det Sissel har skjønt her, jo det å sitte og prate med dette dyret, det kjedelig.
1: Det et kvarter holder.
0: Det alt for lenge, så her må vi altså bare få lagt på sånn at jeg kan få godt og tatt meg en lur, og så ringer du opp igjen etterpå, og så skal jeg summere opp de siste 2-3 minuttene.
1: Det hun gjør hun bestiller telefonvekking, det hun egentlig gjør.
0: Det det hun har gjort. Ja. Ring meg om et kvarter.
1: Ja. Vekk meg om et kvarter.
0: Ja, det det.
1: Ferdig snakka.
0: Du kan stille spørsmål til dyret ditt, eller be dyretolken fortelle dyret noe.
1: Dette kan jo umulig koste mer enn 850 kroner.
0: Nei, samtalen var I cirka 50 minutter,
1: Oi.
0: Og du får tilsendt Sissels notater etterpå.
1: Ja, 50 minutter. Fordi det skal ringes fra fasttelefon.
0: Ja.
1: Det vil si Sissel Grana har fasttelefon. Hvis hun ringer, da taper hun jo en del penger på det å ringe. Så da får hun 850 kroner uavkortet hvis kunden ringer.
0: Og jeg tror det mye dyrere enn 850.
1: Jeg står det ikke noen priser der.
0: Nei, her står det ikke noen priser. Men jeg mener du husker at det oppe mot 1500.
1: Ja, det kan godt være.
0: Da får du notatene etterpå da.
1: Og jeg som skriver det ned også. Jeg skjønner ikke at hun gidder. Kan hun ikke bare få hun eieren til å notere det hun sier?
0: Du tar opp penn og papir, noterer underveis, og kan få beholde notatene etter at samtalen over.
1: Mot et vederlag.
0: Mot nye 370 kroner i notatfi.
1: Ja.
0: Det jo helt normalt.
1: Dette er en fantastisk måte å fravriste folk kroner på.
0: Men det ikke nå en greie? I og med at vi nå tydeligvis har begynt å kunne gjøre alt dette telepatisk, jamføre denne også healeren på Facebook som jo kurerte den her med folk der. Ja. Det tydeligvis ikke nødvendig at de som skal bli helbredet vet om at de blir helbredet. Nei, så kan ikke alle disse menneskene bare helbrede hele verden.
1: Det mener jeg så mye greiere. Ta en og en, og så de i boks.
0: Bare gjør det. Men bare ikke spør. Bare gjør det.
1: Det blir lite kroner av det. Det er ikke veldedighet vi driver med her, tross alt.
0: Nei.
1: Jeg mener siste grana nå bare skal sette seg ned, ringe til folk hun vet har dyr, eller bør ikke vite det engang. Har ikke du dyra av?
0: Jo.
1: Og nei, ok, da har jeg ringt feil.
0: Mm.
1: Har ikke du dyra? Jo, du, jeg har akkurat snakket med bikkja di. Og så sier hun hva den sa, og at bikkja foreslo at dette koster 1500 kroner.
0: Ja.
1: Jeg skulle egentlig ikke ha noe, men bikkja insisterte på, Sissel, noe må du leve av du også, ta 1500.
0: Så betal meg, og så ringer jeg, kan du si fra til naboen din, for han har ikke telefon, men jeg vet han har en hest, for den snakket jeg med i går.
1: Dette i boks.

0: Klokken er 14. Her er P4-nyhetene. En person er bekreftet omkommet etter en singelulykke på E10 i Harstad i ettermiddag. Bilen kjørte av veien og havnet på taket, opplyser politiet. De pårørende er varslet. Og en person skal være fastklemt etter en ulykke på et bilkrossstevne på Gardermoen. Skadeomfanget er ukjent, og luftambulanse er på vei. FIFA-president Gianni Infantino bør gå av, men det er usikkert om han gjør det. Det sier TV2s sportskommentator Mina Finstadberg. UEFA har nå erklært mistillit mot FIFA-ledelsen etter planene om å selge store deler av VM til private investorer. I natt ble det kjent at FIFA ikke går videre med prosjektet etter massiv kritikk fra flere hold de siste dagene.
1: Ja, han burde gå av. Han har ledet fotballen i gæren retning, slik jeg ser det, og har gjort FIFA mer udemokratisk, mindre transparent, og også mye mer sårbare både overfor kommersielle interesser, men ikke minst overfor det å bli brukt som politisk verktøy. Og så hvor jeg tror han går, det er vanskelig å spå, altså, fordi at FIFA og de regionale federasjonene er uforutsigbare. Det er klart presset mot han er enormt høyt akkurat nå, og så får vi se om han klarer å liksom åle seg ut av det denne gangen også, eller om det faktisk er alvor den gangen her.
0: Fotballpresident Lise Klaveness sier til VG at NFF er glad for at FIFA trakk forslaget, men at mistilliten grunner i at det internasjonale fotballsamarbeidet ble satt unødvendig i spill for FIFAs egen interesser. Reaksjonen fra enkelte EU-land på migrantkrisen i Ceuta er egoistisk, det mener den spanske statsministeren Pedro Sánchez. I går ble det kjent at Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania som følge av migrasjonen av nær 60 000 folk de siste dagene. Sánchez krever nå et hastemøte med innenriksministerne i de 27 EU-landene. Og det er nå kontroll på den største brannen i Frankrike på over 70 år. Brannen sørvest i landet, nær storbyen Bordeaux, har herjet i en uke, men nå har brannmannskaper kontroll, melder Frankrikes innenriksminister. Tidligere denne uken fikk rundt 84 000 evakuerte vende tilbake til sine hjem. Nordmenn bestiller pakker fra Kina som aldri før. Bare i juni kom det inn over 1,3 millioner forsendelser fra Kina til Norge. Det er nesten 50% mer enn i juni i fjor, skriver E24. I juli innførte EU en importavgift på 3 euro på alle pakker opp mot 150 euro. Leder for politikk i Virke, Jarle Hammerstad, sier til avisen at Norge må følge etter EU. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rongstad. Nå fortsetter Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden.
2: Dette er Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden.

0: Visjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Vi skal til folk som bør applauderes, og som vanlig skal vi da til Alta.
2: Ja, I hvert fall, vi skal I hvert fall nordover.
1: Vi skal til selveste Alta. Mm. Jeg hadde gleden av å være der oppe I Nordens Düsseldorf for ikke så veldig, veldig lenge siden, noen uker siden. Og på mitt hotellrom så fant jeg altså århundrets oppfinnelse.
2: Okay.
1: Her har altaværingene lagt hodet I bløt og kommet opp med en innretning som gjør at du, på, som de sier på hjemmesiden sin, 1, 2, 3, slipper å bøye deg.
2: Akkurat.
1: Dette jo noe som de kaller for, dette klekk.no, som har funnet opp en innretning som skal skrus fast på veggen. Mm. Den todelt. Mm. Den ene delen en form for fotskammel, altså bare noe som står rett ut av veggen, som du skal ha. Og den andre delen...
2: Ganske høyt oppe,
1: Ganske høyt oppe. Den andre delen et skohorn. Så det du først skal gjøre...
2: Skohorn har du ikke funnet på selv.
1: Nei,
2: det det konseptet her som påfunnet.
1: Du skal ta av skohornet, sånn at du får på deg skoene. Mm. Så... For det jo der problemet med folk med bare vanlig skohorn hjemme. Ja. Der stopper det, ikke sant?
2: Ja, for nå jeg bøyer for å knyte.
1: Det nettopp.
2: Hvis jeg har dum nok til å åpne en lissene, det jo ikke jeg.
1: Det har Carl Helge Vannebo senior nå tenkt på. Dette må vi få en slutt på. Mm. Dermed har de montert denne, nærmest med en liten fotskammel opp på veggen, så du kan sette foten din oppå der når du skal knyte sko.
2: Ja, I akkurat passet høyde antagelig. Ja. Eller det trinnløst, så du kan bestemme høyden selv?
1: Du bestemmer høyden selv.
2: Og gjør du det?
1: Ja, for Fantastisk. Du skrur den fast på veggen.
2: Fantastisk. Ja, men, ja, det riktig, men den fast sånn sett, så du, kan ikke bare, du kan ikke justere den opp og ned etter hvor høy vedkommende som skal knytte skoene
1: her. Nei, det flere I husstanden, så må du ha flere.
2: Ja,
1: alle må ha hver sin.
2: Ja.
1: Dette har, han håper selv at dette skal bli større enn osthøvelen, og som han sier, I 7 år har oppfinneren holdt på med nyskapningen skoknekken.
2: Det var lenge.
1: Ja, det var
2: for det metallist med en hylle på.
1: Plast.
2: Plast, ja.
1: Det en hylle og en slags holder til skoholderen. Men den har flere bruksområder.
2: Og,
1: du
2: hva?
1: Kan også ta av det står I bilder av inne på klekk.no, jeg anbefaler alle å gå inn.
2: Ja.
1: Du kan ta av skohornet, snu det rundt, og så kan du bruke det som kløstang til ryggen.
2: Nei, dæven steike, det alltid bra med sånne ting som kan brukes til flere ting samtidig.
1: Ja.
2: Vi vet jo at skohorn kan brukes både som machete og brekkjern, utifra hva vi tidligere har snakket om på radio her. Men at den også kan brukes som kløstang, nei, se det.
1: Men jeg benyttet meg av dette. Dette selger de der inne. Løp nå inn for Guds skyld. Han håper de skal ta over verden.
2: Ja,
1: sier de fra Alta. De skal lage plastfabrikk. De skal gjøre alt. Og, så det her, gå nå inn og kjøp dere dette her.
2: Dette må støtte.
1: Ja.
2: Og når vi snakker om The Revival of the Skohorn, som det har vært mye prat om her tidligere, så har vi enda mer om skohorn, Johan. For jeg har fått tilsendt en annonse over, hold deg fast, Mariella Martinato Skohorn Elite.
1: Dette elite-skohorn?
2: Ja, det et elite-skohorn. Det antagelig et skohorn som bare proffene bruker. Oi, altså det hva, beste du får.
1: Hva?
2: Hva skiller seg fra det andre? Ja. Nei, først og fremst prisen.
1: Ja, det ofte det.
2: 1785 kroner for et skohorn.
1: Kult.
2: Ganske dyrt. Laget av skohorn, italiensk skoprodusent selvfølgelig, Mariella Martinato. Laget av horn da, som skohorn skal. Laget for hånd. Av en afrikansk ku som heter Ankolevatutsi. Derfor blir det litt forskjellig karakter på skohornene utifra.
1: Ja, ja, så du kan finne det skohornene som matcher deg mest, som sier noe som snakker til din personlighet.
2: Som snakker til deg og din personlighet, ja. Det som litt fint her, jo at rett under denne saken, så det en annonse fra Jula, hvor det står lignende produkter, ekstra langt skohorn I metall, 990. Så hvis du ikke vil ha dette eliteskohornet til 1785, så kan du bare kjøpe et på Jula til 990. Det har jeg gjort, og det det beste skoene jeg har hatt.
1: Er det?
2: Ja, fordi det litt tjukkere. Altså, det en harde struktur for et skohorn. Ja. De bøyer seg sånn.
1: Jeg vet det, det veldig irriterende.
2: Dette gjør ikke det.
1: Nei.
2: Det det beste skoene jeg har hatt.
1: Til
2: 990 hos Jula, beste skoene jeg har hatt.
1: Ikke noe sånn fjærtull nederst som noen driver og holder på med?
2: Det skohorn Jula Elite til 990.
1: Det elite det også?
2: Nei, det ikke det.
1: Nei, ok.
2: Men nå det det.
1: Riktig.
2: Jeg bruker det jo.
1: Jo, da det.
2: Ja.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Hei, Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 123.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
10: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass.
16: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
17: Bank, bank.
18: Er du i et ulykkelig forhold?
19: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
18: At du ikke er så viktig?
19: Da burde du bytte forhold.
18: Ja, bankforhold.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
18: Og prisvinnende kundeservice.
19: Sjekk penny.no.
18: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
20: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
18: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
20: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
18: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
20: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
21: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
22: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
23: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbil-bruken. Og så tar du bare det her bruken, og det er overhovedet ikke noe problem.
24: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
25: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Det har... Det er ikke sikkert alle har lagt merke til det her oppe i nord, som Nei. Du bruker å si.
1: Ja,
0: jeg gjør det. Ja da, det har du sagt mye, okay. fordi du ikke har vært her, men det har vært sommer.
1: Ja. Ja.
0: Det har det.
1: Ja.
0: Men det har ikke forandret så veldig mye på ting. Spalten, dette lurte vi ikke på,
1: Nei.
0: Har faktisk klart seg overraskende bra i løpet av sommeren.
1: Ja, vi trodde at den skulle bli nedlagt etter innslaget med hvor slik bruker den stige.
0: Ja.
1: Men det ikke riktig.
0: Nei, det det ikke.
1: Nei.
0: Vår faste leverandør, en av våre faste leverandører, må vi vel egentlig si, til spalten, kk.no.
1: Ja, kk har blitt ivrig der.
0: Det har blitt ganske gode på det.
1: Mm.
0: Har en ny sak nå.
1: Jaha.
0: Slik velger du riktig kleshenger. Med undertitlen I verste fall kan klærne bli ødelagt.
1: Kan de? Yes!
0: Yeah, yeah.
1: Dette, jeg visste ikke at det var så dramatisk.
0: Nei, du, det visste ikke jeg heller. Jeg falt jo av stolen når jeg leste dette her. Jeg har jo ikke tenkt over kleshengerkjøpet mitt noensinne. Ikke, det var mulig at alle
1: klær... Har du kjøpt klær? Jeg har kjøpt det på IKEA et par ganger.
0: Jeg
1: har bunter med kleshengere.
0: Mm, jeg visste ikke at jeg var i ferd med å drepe klærne mine hver gang jeg skulle dette. Det,
1: kan du forklare litt nærmere?
0: Ja.
1: Det gjør de vel.
0: Det er ikke noe kort artikkel dette her.
1: Få høre. Jeg må gjerne for utdrag.
0: Vi kan gjerne ta begynnelsen, bare til å begynne med hvordan du skal sette til en litt mer poetisk stil.
1: Oi.
0: Vanligvis snakker vi om hva som henger på kleshengeren. Denne gangen er det faktisk selve kleshengeren det dreier seg om.
1: Ja.
0: Sånn, da har hun skrevet 50 ord, ja. Så da har hun litt nærmere å tjene de pengene sine.
1: Ja, få høre.
0: Tips for å velge riktig. Kleshengeren kommer altså i mange varianter og er laget av så mangt.
1: Jeg håper den ferdig der.
0: Hemmeligheten er å velge klokt, slik at klærne henger på sitt beste og dermed holder seg pene lenge.
1: Altså på kleshenger.
0: I motsatt fall vil de miste fasongen eller få stygge buler på skuldrene hvis hengeren skjærer i stoffet. Ulike plagg trenger ulike hengere.
1: Herregud.
0: Trikset er altså å velge en som bred nok. Og så er det altså vissesen, en god støk nedover. Og så kommer vi ned til stalltips for kleshengerbruk. 1. Ser hengeren bra ut, blir det morsommere å åpne skapet.
1: Nå må du gi seg. Er det punkt 1?
0: Det punkt 1.
1: Å, herregud.
0: Det skjønner jeg ikke, for det skal jo henge noe på den kleshengeren, og da ser du jo ikke den.
1: Selvfølgelig ikke. Det er snakk om kjoler med tynne stropper. Dette er sånn at du skal se en flott henger.
0: Her kommer det. Et eksempel. Kjør for eksempel samme farge på alle, eller pynt opp med hengerne i sedeltre, massiv eukalyptus, eller vintage-varianter fra gamle konfeksjonsforretninger.
1: De er jo helt gale.
0: Ja. Hvis du handler i en butikk der hengerne gir deg god karma, bør du sørge for å få den med igjen.
1: Skal du snakke med den?
0: Jeg er litt usikker på, har du vært i en butikk hvor du har tenkt, jøss, her var det god karma, det er kleshengerne.
1: Nei, det har jeg ikke vært, og det vet du godt, Jan.
0: Bruk hengeren til å oppbevare skjerfene dine. Hakke så mange.
1: Har null skjerf.
0: Ja. Du kan godt bruke stålhengere du har fått på renseriet, men kanskje ikke for lenge.
1: Fordi de tynne der,
0: ja, de holder ikke så lenge. Og sist men ikke minst, er du litt jålete, kan du se etter hengere trukket i gullfarget silke eller perler.
1: Ja, et høyt og tydelig hesj til KK der altså. Go.

0: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligge måte. Joker, den gode naboen.
2: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
4: 279.900 kroner.
6: Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på gifferengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Pappa, nå kjører du litt for fort.
13: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
12: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
13: Nei, altså, det blir ikke helt...
12: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
16: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.
19: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Det er, vil jeg si, sjokkerende nyheter fra Hamar.
1: Som ikke har med Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets landsmøte som foregår der nå.
0: Ja, det har ingenting med det å gjøre, men dette er shocking news. Hør på denne overskriften. Mann i 70-årene drakk champagne mens han kjørte bil på Hamar Vest. Det sjokkerende er at jeg har klart å dele opp Hamar i øst og vest.
1: Har de øst- og vestkanten på Hamar?
0: Tydeligvis, og i hvert fall hvis han drakk champagne. Dette er, altså dette føler jeg, dette kan ikke ha skjedd. På Hamar, hvis du drikker champagne, det er vel det samme som å be om å få juling.
1: Ja, ikke det. Du kjøpsprit er vel lov.
0: Jo, men altså, den champagnen de har på Hamar, den lager de vel selv, sånn som de gjør på Lillehammer. Det er hjemmebrent og Nyko. Og det er, regner jeg med at det er det han drakk.
1: Var ikke det raring?
0: Nei, raring er, det er noe oddvi og noe, det er sånn kognak og noe likørblanding, det. Jeg husker ikke helt ingrediensene. Jo, ja. Ingredienser i hvert fall. Og hvorfor det heter raring? Jo, du blir ganske raring.
1: Ja.
0: Neida, mannen i 70-årene drakk altså champagne mens han kjørte bil. Altså, det er jo dette med champagne som er oppslaget verdig.
1: Ja,
0: at det er en måte, det var sikkert lederen for Handelsstandsforeningen eller noe.
1: Ja.
0: Det er jo de som pleier å ha noe som minner om champagne, som er kjøpt ferdig på flaske.
1: Ja.
0: I hvert fall er det sånn der jeg kommer fra, Lillehammer, som er mer eller mindre akkurat det samme.
1: Det er ikke champis der oppe i distriktene egentlig, altså en form for, hvis vi skal dra det, bruke begrepet veldig vidt, sider, altså bare palma noe, at det har gjæra, og der blir det litt sprudel.
0: Jo, kanskje, se på den her vinen her, ja, det er jo bobler i den.
1: Ja, det,
0: ja, men det er vel drikkenes.
1: Det er champis.
0: Ja, det er jo drikkenes sikkert. Og det at han kjører bil samtidig er vel ikke akkurat så... Jeg tenker, hvis du er så gæren at du drikker champis, så kan, det er ikke en bilkjøring av det farligste du gjør.
1: Nei, det
0: han ble anmeldt, det står ikke for hva, men det er vel antagelig for å sette seg selv i fare ved å ha ekte champagne i bil.
1: Men Hamar Vest...
0: Hamar Vest, ja. Ja, det er, jeg vet ikke. Det er jo da helt sikkert den vestlige delen av Hamar, og det blir jo da ned mot Mjøsa, da. Jeg har jo vært på Hamar flere ganger, og det har ikke slått meg som Holmenkoll-aktig.
1: Nei, det er ganske flatt.
0: Eller Frogner-aktig. Det er helt likt resten av Hamar.
1: Ja.
0: Akkurat som det er vanskelig å dele opp også Lillehammer i øst og vest.
1: Ja, det er øverst og nederst.
0: Nei, nederst, ja. Nederst ligger det noen litt finere hus, og der stemmer de høyere med i.
1: Ja.
0: Det er vel...
1: Det blir dårligst utsikt.
0: Ja, det er jo en Arbeiderpartikommune selvfølgelig. Jeg har jo regjert der i 10.000 år.
1: Men øverst, det vil jo tro opp i Lystgårdsbakken, er det ikke der det liksom er... Der er det man har utsikten og det flotte, er det ikke det?
0: Jeg tror ikke det er sånn.
1: Nei.
0: Det er ikke mitt inntrykk. Det er de gamle, fine husene med massartak nederst ved sportsplassen, som det heter.
1: Ja.
0: Der bor de som driver Handelsstandsforeningen.
1: Ja. Handelsstandsforeningen.
0: Ja, også med Frimurlosjen. Ja, de er også med Frimurlosjen. Den ligger også omtrent der.
1: Det er dette Olli Mikk-Thomasens playground?
0: Det vil jeg jo definitivt påstå.
1: Ja.
0: Som vi har hørt lite fra for øvrig. Han var ikke noe god reklam for Frimurlosjen, viste det seg.
1: Han har blitt faktisk mura inn.
0: Ja, er det sitter han inne da?
1: Nei, ja, i Lorsen. Altså,
0: ja.
1: Der må du slutte med. Vi mistet beslutningen av dette her.
0: Ja, ja. Noe sånt. Men det er godt å høre at de koser seg med champagne på Hamar Vest, i hvert fall.
1: Det er øl, vet du.
0: Ja, det er. Eller noe.

0: så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
1: Pennyhjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
0: Fantastisk.
1: Bare gå inn på penny.no og kom deg videre.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
13: Du,
14: ja?
13: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
14: Mm-hmm.
13: Men altså, blir det noe? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
14: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
13: Ja, ikke sant?
14: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
13: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Dette er lyden av Norge.
15: P4.

0: Du, en liten ting som jeg nesten får spørre deg om. Du nevnte for meg her forleden at du skulle være nattevakt i båthavna der du har skuta di.
1: Ja,
0: det skulle jeg. Ja, det har du jo hatt. Gikk det bra?
1: Du, det kan jeg jo ikke si.
0: Nei vel?
1: Det skulle ønske jeg kunne sagt ja til det, for jeg var jo veldig positiv. Jeg alltid veldig positiv til denne nattevakten i båthavna som jeg må ha en gang i året.
0: En hver anledning til å være borte hjemmefra?
1: Rett og slett. Og få lov til å sitte der ute og alene med min lille musikkavspiller og en flaske alkoholfri konjakk og vin.
0: Ja, for det var jo hverdagen dette.
1: Nei, det ikke lov å drikke på vakt.
0: Nei.
1: Nei, så det var alkoholfri vin.
0: Mm. Ariel. Paul Munkholm.
1: Ja, og 12 munkorn som jeg satt der ute, og noen chips, så har jo alt helt strålende.
0: Det jo strålende.
1: Det eneste som plagde meg litt når jeg satt der ute og nøt min egen frihet og hadde det nydelig, var at det blåste noe inn i svarte.
0: Gjorde det? Det var voldsomt med vind.
1: Ja, så det har vel sjeldent vært mer vind i Oslo. Dette var forrige, nå på tirsdag. Ja. Det var jo stiv kuling innerst i Oslofjorden, det er sjelden.
0: Det er mye, og da hadde du nattevakt. Men lot du det bremse den deilige 8 timers nattesøvnen?
1: Nei, altså, det er jo det. Du, når du først har kommet deg, du sitter oppe og styrer og gleder deg til å stå opp. Du blir jo vugget i seng da, vet du. Jeg synes jo dette er ganske greit.
0: Ja.
1: Så man skal jo gå noen turer, og heldigvis så virker ikke doen på båten min, så jeg fikk jo lagt inn en tur på do, og da sjekket at alle båtene hadde det fint.
0: Alt var i orden.
1: Det hadde de.
0: Mange båter jeg snakket om?
1: Par hundre.
0: Det er en del båter.
1: Ja. Men jeg sto opp dagen etterpå, kom ut med kaffen, kikket ut på bølgen blå, det var jo nydelig vær, og jeg smilte fra øre til øre, og satt der og tenkte, jeg er jo pokker meg natursønn.
0: Nattevakt er en god idé.
1: Nattevakt nok en gang har levert. Jeg hadde jo sovet litt for lenge, for alle de andre som var, var plutselig mange andre på øya, og det betyr jo at de som jobber der har kommet på jobb.
0: Ja, for du skulle ideelt sett vært våken først og tatt dem imot, og så sagt at det gikk bra, på tross av vinden så gikk det bra.
1: Ja, men jeg prøvde meg med, det gikk jo bra dette her, så fint, uansett. Og da fikk jeg det svar, bra? Og da viste seg at fasit var at 3 båter hadde altså slitt seg, en rigg hadde mer eller mindre gått i bakken, og en båt hadde sunket.
0: under dine påpasselige øyne, rett og slett.
1: Under min kjærlige hånd.
0: Under ditt vaktsomme blikk.
1: Ja, min kjærlige hånd.
0: Som for øvrig var under øyelokkene da ting skjedde.
1: Dette har aldri skjedd før.
0: Nei, det har det ikke, men så har jo ikke du vært nattevakt der så ofte heller.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har vært der en gang før.
0: Jeg er ikke overrasket at dette skjedde på din vakt.
1: Nei, jeg mener helt alvorlig at jeg ikke kan være nattevakt mer.
0: Ja, du burde jo med ditt backtrack og ditt litt sånn, hender du har litt uflaks. Med det backtracket så burde du vært litt mer vaktsom, mener jeg. Og tenkt lite typisk hvis det skjer noe akkurat når jeg har nattevakt. Det hadde i hvert fall falt meg inn.
1: Ja, men...
0: Og det gjorde du jo. Det var jo ikke bare lite typisk, det var veldig typisk.
1: Men å synke, det synes jeg var for mye.
0: Ja.
1: Det er å overdrive.
0: Det var ikke så mye du kunne gjort med det i og for seg, annet enn å observere det og gi beskjed til eieren. Det gjorde du ikke.
1: Men det ble gjort dagen etterpå.
0: Ja, av
1: han, de andre.
0: Ja,
1: altså, han fikk beskjed.
0: Ja, det gjorde han nok. Men ikke av vakthavene.
1: Nei, ikke av vakthavene. Ikke av undertegnede.
0: Nei, har du flaks, så slipper du den vakta deg mer.
1: Jeg skal ikke ha vakt lenger. Da, i hvert fall ikke når det vind, og så må vel folk få pokker meg klare å binde fast båtene sine. Vel,
0: det er andres skyld.
1: Det er ikke min skyld.
0: Nei, det er andres
1: skyld. Min båt røker ikke.
0: Nei, det er det viktigste.
1: Og Ariel
0: er godt, for du sover jo i den.
1: Det hadde vært veldig dølt.

0: Sport og musikk I gang etter nyhetene. Nå klokka tre. Her Otto Rognstad.
1: En person bekreftet omkommet etter at en bil kjørte av veien og havnet på taket på E10 I Harstad I ettermiddag, det opplyser politiet. Det var kun en person involvert I ulykken, og de pårørende varslet. Og en ung kvinne fløyet til sykehus etter en ulykke på et bilcross-stevne på Gardermoen og I ettermiddag. Hun satt fastklemt etter ulykken ifølge politiet, og skadeomfanget ukjent. En person omkom etter en flystyrt på Karlstad flyplass I Sverige nå I ettermiddag. Det var kun en person ombord I flyet som begynte å brenne etter at det hadde styrtet, melder Göteborgs-Posten. Den svenske haverikommisjonen varslet om ulykken. Skogbrandfaren I Sør-Europa doblet på bare 30 år. Studien fra et nytt internasjonalt forskningssamarbeid peker på mer ekstreme forhold, både når det kommer til varme, tørke og vind, som gjør at den ekstreme brandfaren øker. Det særlig I Spania og Portugal at skogbrandfaren har økt mest. Flere områder I landene har gått fra under 10 dager med ekstrem skogbrandfare til over 25. Og samtidig kjemper brandmannskaper I Hellas med å redde et populært feriested ved kysten Porto Germeno, nordvest for Aten. Over 300 brandfolk bistår I slukningsarbeidet, men kraftig vind gjør det krevende, opplyser det lokale brandvesenet. Det I dag meldt om vindkast på opp mot 130 kilometer I timen I området. Bare det siste døgnet har det vært 51 skogbranner I Hellas. Hit kan vi ikke komme igjen, det sier fotballpresident Lise Klaveness til VG etter at UEFA nå har erklært mistillit mot FIFA-ledelsen etter planene om å selge store deler av VM til private investorer. I natt ble det kjent at FIFA ikke går videre med prosjektet etter massiv kritikk fra flere hold de siste dagene. TV2s sportskommentator Mina Finstaberg mener likevel at FIFA-president Gianni Infantino nå bør gå av.
2: Det gode grunner til å ikke ha tillit til Infantino som president. Det har han vist en rekke ganger, ikke bare nå, men også tidligere. Så har det toppet seg nå både I forkant av VM, under VM og etter VM. Så det på høy tid, men jeg positivt overrasket over at både UEFA og andre regionale federasjoner har vært såpass tydelige den gangen her. Så hans posisjon jo markant svakere nå enn hva den var tidligere. Og det helt åpenbart.
1: Klaveness sier at NFF glad for at FIFA trakk forslaget, men at mistilliten grunner I at det internasjonale fotballsamarbeidet ble satt på unødvendig prøve for FIFAs egen interesser. Og Christian Grue forsvarte titlen og vant The Norseman for andre året på rad. Etter 9 timer og 50 minutter løp han I ensom majestet I mål på Gaustatoppen etter 3,8 kilometer med svømming, 180 kilometer sykling og 42,2 kilometer løping. Noe for deg, eller Reidar?
0: Nei, jeg skulle ikke si det. Det ikke noe for oss.
1: Nei,
0: fotball, det vi veldig glad I, og det jo en kapp nå. Det laget ditt I gang, Otto.
1: Ja, det blir gøy. Du se på det nå.
0: Ja, ja. Også Manchester United mot Atletico Madrid. Spilt 3 minutter. Treningskamp 0-0.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Du hører Sport og musikk med Reidar Buskenes.
2: Ja, riktig god lørdag. Vi kan trygt si at det blir mer musikk enn sport denne lørdagen, for det ikke all verden som skjer, men litt det jo alltid. I Eliteserien så skal det jo spilles to kamper. Klokka fire starter den første, Fredrikstad mot Sandefjord. Klokka seks start mot Viking. Så det jo da en del treningskamper som går av stabelen i dag. Manchester United og Atletico Madrid spiller jo mot hverandre nå i Sverige, i Solna utenfor Stockholm, og det faktisk Atletico Madrid som har tatt ledelsen. Etter fem minutter så var Ortiz der, slo et frispark fra relativt langt hold. Den gikk over alle keeper, totalt fintet ut, og dermed altså 1 til Atletico Madrid, 0 til Manchester United. Helt tydelig at det var at det nok av svenske United-supportere som møtte opp på denne kampen. Det var pipekonsert da målet kom faktisk, og United stiller jo med et nok så sterkt lag her i forhold til Atletico Madrid, som ikke har med seg hverken Alexander Sørloth eller Alvarez, og det en del United-spillere som borte også. Det må vi jo få med her, hverken Cunha med eller Bruno Fernandes, men Mbeumo er med, Mount er med, Ahmad er med, og Maguire i midtforsvaret, blant annet. Så det bare 8 minutter igjen nå av en annen treningskamp. Manchester City uten Haaland og uten mange av de store stjernene mot Inter står 1-1 i det gjenstår da 6 minutter. Vi har jo en helt nydelig konkurranse gående. Har du lyst til å oppleve Bon Jovi på selveste Wembley 9. september, så må du følge med, for hver gang du hører en Bon Jovi-låt her hos oss, så gå inn i appen vår, Lyden av Norge-appen, og registrer deg der. Og jo flere ganger du registrerer deg, jo flere lodd har du med i trekninga. Det handler om to billetter, og vi dekker både reise og opphold. Tenk deg det da, Bon Jovi på Wembley. Og det kommer en Bon Jovi-låt om, ja, innen 10 minutter. Men først, apropos Sverige, her Robin og Dancing on My Own.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
4: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det ikke?
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
11: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein, tast 1. Gjelder massasje med varme steiner, tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein, ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
12: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
13: Du, se på han der ute.
14: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
13: Det må vel i så fall være når han er på...
15: Biltema!
16: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en buntsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

det stor aktivitet I lyden av Norge-appen nå, for vi har billetter til Bon Jovis konsert på Wembley 9. september, og hver gang du hører en Bon Jovi-låt, gå inn I appen og register at du følger med. Da får du nok et lodd som vi putter opp I den store hatten, og vi skal trekke ut av to heldige, en heldig vinner som får ta med seg en venn til å dra til London. Vi dekker både reise og opphold, og selvfølgelig da billetterne til den her, det som må bli en stor opplevelse I London. Konkurranse, det skal det bli nå, for jeg har gjort klar en liten musikkrebus. Du kan stikke av gårde med 2 måneder gratis Premier League og Viaplay abonnement, og vi skal frem til en fotballspiller som har spilt treningskamp tidligere I dag. 5 bokstaver. Noter ned forbokstaven på hver artist eller hvert band som du får høre en liten musikksnutt fra nå, legg de bokstavene I rekkefølge. Da kommer navnet opp, og da sender du til 1904. Du starter meldingen din med P4. P4, navnet på denne fotballspilleren til 1904. Her rebusen.

Der hørte du fem artister, fem band. For bokstaven på hver av dem gir oss navnet på en fotballspiller som spilte treningskamp i dag. Så er da spørsmålet om du kan svare på det her. P4 til 1904. P4 til 1904.

0: Vi følger sommertrafikken, og som vi har meldt om flere ganger denne uka, så er det jo da nå I helga at det ekstra innsnevring på E18 I forbindelse med Fornebu, og der det mye kø. Det var meldt at det kom til å bli det, og her sitter jeg og ser på beviset. Det rødt på kartet fra Valstad og helt til Skøyen, så det nok smart å tenke litt annerledes her, hvis du har muligheten da, til å gjøre noe annet enn å kjøre bil inn til hovedstaden, hvis du da skal komme på en måte sørfra på E18. Vi skal straks til Erik Thorstvedt, som skal fortelle oss hva som var hans første sommerjobb.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
5: Mm.
4: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
5: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
5: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
4: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
18: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
17: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså, du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Når det mat?
22: Yes!
21: Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: John Parr, St. Elmo's Fire i P4s sport og musikk. Og nå skal du få møte Erik Thorstvedt, og lenge før han ble både keeperen til Tottenham og landslagskeeper, så var jo han ung og prøvde å få seg en sommerjobb, og han husker den aller første av dem.
1: Jeg tror det var når jeg gikk med aviser, faktisk. Det var jo en som hadde denne aviser ute til vanlig, men han skulle vekk på sommeren, og jeg fikk den jobben, og så mener jeg jo at jeg ble lurt. Han betalte meg ikke det han sa han skulle gjøre, så det var et knalltøft møte med arbeidslivet. Hvor var LO når du faktisk trenger de? Så den siden så hadde jeg også hadde en kamerat som de hadde dyrket ting da, og svært drivhus. Og vi malte da drivhuset. Du vet de sprossene som er mellom alle vinduene, inni et ganske varmt drivhus på sommeren. Det var jobben vår. Og ja, men vi gjorde det jo sammen da, så spilte vi gasoline på anlegget, og på et tidspunkt så ble vi uvenner og hadde litt sånn malingskrig, der vi bare sprayet hverandre med maling, og det gikk for seg. Men du tenker jo tilbake på det i dag som en fantastisk fine tid da. Og dette var også, som jeg sier, det var noen kamerater av meg og foreldrene, så vi fikk betalt, altså. Det var jo det viktigste.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Show Me Heaven med Maria McKee. Det pause mellom United og Atletico Madrid. Atletico Madrid leder 1-0.
1: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Ja, det er Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Lyden av sommer. P4.

Alessandra og Queen of Kings på P4. Vi skal gjenta musikkrebussen, hvor du kan vinne to måneder med gratis Premier League på skjermen, et Viaplay-abonnement, og vi på utkikk etter en fotballspiller som spilt tidligere I dag treningskamp. Navnet på fem bokstaver. Du kommer frem til det navnet hvis du lytter godt etter nå. Noter ned for bokstaven på hver artist eller band, så får du svaret. Og det sender du til 1904. Merk meldingen P4.

hva heter fotballspilleren? Send det til 1904. Merk meldingen din P4. Så det slutt med om City og Inter. Inter vant 3-1 på straffekonk I Hong Kong.

0: klokka 4, og det Otto Rongstad som gir oss P4-nyhetene.
1: Ja, vi begynner med at svensk politi vil varetektsfengsle kapteinen på det norske skipet som mistenkes for å ha vært involvert I en ulykke utenfor Göteborg tirsdag. Det sier svensk politi akkurat nå. De tror båten kan ha kollidert med en fritidsbåt der 4 personer var ombord og 2 av dem omkom. Kapteinen på skipet, som skal være russisk, pågrepet og siktet for å ha uaktsomt forvoldt en annens død. Svensk politi har tatt beslag I skipet. Politiet skal få de verktøyene de trenger for å hindre at unge blir rekruttert til å begå grov vold, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Nye tall fra Oslo-politiet viser at antall saker der unge I Oslo involvert I grov vold øker kraftig. Antall anmeldelser første halvår doblet fra 19 til 38. De fleste tilfellene gjelder voldsoppdrag.
2: Det veldig urovekkende, og så kamp mot nettverkskriminaliteten noe vi må ta med andre land. Og vi ser jo ofte at bakmennene for den kriminaliteten kan sitte veldig langt fra Norge, og vi har investert mye til politiet for å nettopp kunne gå etter disse nettverkene. Men det en tøff kamp, for de har avansert teknologi, de skrupelløse, og vi må gjøre alt vi kan for å bekjempe dem.
3: Jeg tror det gjøres nok for å klare å snu denne utviklingen allerede til neste år.
2: Ja, så det jo en sak det vanskelig å si om du klarer å gjøre nok, og om du klarer å stoppe dem I tide, men jeg ganske trygg på at dette har høy prioritet hos politiet, og vi skal gi dem det utstyr, de mulighetene og de folkene de trenger for å ta den kampen.
1: Reporter I saken, det var Mona Tiller. Norge står sammen med Spania I denne krevende situasjonen, det sier justisminister Astrid Aas Hansen om flyktningstrømmen til den spanske halvøya Ceuta. De siste dagene har rundt 60 000 personer forsøkt å ta seg fra Marokko over til den spanske enklaven I Nord-Afrika. Aas Hansen sier at sterk yttergrensekontroll avgjørende, og at dette en tid for samhold og ikke splittelse I Europa. 67 mennesker har dødd hittil I grensekrisen. Og nå kaller EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen inn til en ekstraordinær videokonferanse for å diskutere migrasjonsbølgen. Nær 50 000 av de drøyt 60 000 migrantene som kom fra Marokko har nå returnert. Ingen nådde verken Spania eller andre EU-land. Forbrukertilsynet varsler om innstramming av reglene for markedsføring I sosiale medier. I fjor høst gjennomførte tilsynet en kontroll for å avdekke skjult markedsføring på Instagram og Snapchat, som endte med at flere influensere ble varslet med veiledningsbrev, noen også fikk store bøter. Forbrukertilsynet sier til VG at de håper nye digitale tilsynsverktøy nå vil gjøre det lettere å avsløre skjult reklame. Det var nyhetene du følger med I sportens verden, Reidar.
4: Ja, United ligger under, ser jeg.
1: Jeg ser det.
4: Ja, hvordan føles det?
1: Ikke godt. Aldri godt.
4: Nei, det bare en treningskamp. Ikke så farlig, da.
1: Nei, det ikke så farlig. Det går fint.
4: Ja, det omtrent som å spille på hjemmebane for United akkurat nå. De spiller altså treningskamp på Strawberry Arena, som ligger da litt utenfor Stockholm, og der det mange svensker som har tatt på seg sin United-drakt, men det altså Atletico Madrid da som leder 1-0. Ortiz var det som skåret for Madrid-laget, og det etter kun 5 minutter. Andre omgangen, den jo I gang nå, regner med at det blitt gjort en rekke bytter her. Det jo slik de her treningskampene fungerer. Alle skal få prøvd seg og få minutter I beina. Nå Chris Rea, The Road to Hell. Well, I'm standing by the river, but the water doesn't flow. It boils with every poison.

P4. Riktig god lørdag, klokka nå 4:10. Det ikke all verden som skjer I sportens verden. Det jo da treningskamper, de engelske laga de spiller jo. Tottenham, de slo Chelsea tidligere I dag 2-1. Inter har slått Manchester City 3-1 på straffekonk, og det står nå 1-1 mellom United og Atletico Madrid.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Det var kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Bank, bank.
8: Du I et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
8: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Du,
12: ja?
11: Dette med kongehuset... Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
12: Mm-hmm.
11: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
12: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
12: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
11: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
13: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
15: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

mange som har vært med i musikkrebusen vår, hvor vi da var på utkikk etter en fotballspiller som har spilt treningskamp i dag. La oss ta fasiten aller først. Vi startet med Postgirobygget.

hvem sang Styggen på ryggen? Jo da, onkel P og de fjerne slektingene. Og riktig svar blir jo da Pedro, og da tenker jeg på João Pedro, som var med for Chelsea i dag, da Chelsea tapte 2-1 for Tottenham. Og det var det mange som visste, blant dem Daniel Karlsen fra Lillehammer. Grattis, du har vunnet 2 måneder Viaplay-abonnement med gratis Premier League. Her Mark Amber og Belong Together.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Steinsprut. Rispilglass.
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm.
3: Men altså, blir det noe? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, I hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
1: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!

0: Brian Mbeumo, han har skåringsformen inne for Manchester United. De har snudd 0-1 til 2-1 mot Atletico Madrid. To skåringer fra Mbeumo. Det er jo slik at det finnes en god del spesielle sportsritualer som enkelte idrettsfolk driver med, og det ble det en topp tre-liste av i Midt i trafikken. Midt i trafikken.
1: Topp tre. Ja, idrettsutøvere jo ekstremt overtroiske, og i dag så skal vi innom, kanskje ikke de mest overtroiske, kanskje de særeste konsekvensene av overtro, jeg vet ikke.
2: Nummer tre.
1: Da skal vi til en keeper, fotballkeeper som heter Sergio Goycochea. Han stod i mål for Argentina under VM i fotball i 1990. Ja. Og da ble det straffesparkkonkurranse, som det ofte blir i sånne mesterskap.
3: Veldig nervepirrende. Ja,
1: og før den straffesparkkonkurransen så måtte han seg så veldig tisse. Men det var ikke lov å gå av banen for å gjøre sitt fornødende. Så han gjorde det, lot det gå i shortsen.
3: Oi.
1: Og så vant de den straffesparkkonkurransen. Og så vant de den neste straffesparkkonkurransen også, da han gjorde akkurat det samme. Og etter det, så tiste han alltid i buksa rett før det skulle være straffespark mot han i alle fotballkamper.
3: Faen meg, så upraktisk, da.
1: Ja.
2: Nummer to.
1: Og vi holder oss i mål, for det kan virke som om keepere er en egen rase der, altså. Det en fyr som heter Patrick Roy. Han var keeper. Og han likte å prate, det var hans grei, men pratet han med medspillerne sine? Neida, han snakket med stolpene, altså målstolpene, tverliggeren og sånt. For som han sa, de er vennene mine, det er jo hvis jeg slipper ballen eller pucken forbi, så er det jo bare de som kan hindre at det blir mål. Så han pratet med målstolpene under kampene.
3: Han var ikke helt god, tror jeg.
2: Topp tre, nummer en.
1: Da skal vi til Cristiano Ronaldo, og han kanskje verdens beste fotballspiller. Den diskusjonen tar vi ikke nå.
3: Han sær, det vet jeg.
1: Det han. Lista hans over overtro lang som et vondt år, hvis man skal tro internett, altså. Vi begynner. Altid høyre fot først ut på banen, alltid sist ut av spilletunnelen, alltid sist ut av spillebussen, alltid sitte bakerst på spillebussen, alltid først ut av flyet, hvis de flyr. For eksempel, lakere tåneglene svarte, stå på tærne under lagfoto før kamp, og, men bare så vidt, alltid endre frisyren litt grann i pausen i en fotballkamp.
3: Men du, det høres ikke som overtro, det her jo bare mindreverdighetskomplekser.
1: Ja, men han jo best. Det funker jo på et eller annet vis.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
4: Ja, det Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Du, da ses vi.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
9: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
10: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
9: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
10: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Du hører lyden av sommer. 4.

Maria Magdalena med Sandra og Manchester United. De har slått Atletico Madrid 2-1, to skåringer fra Mbeumo. Det er Bill Medley og Jennifer Warren som følger oss frem mot nyhetene klokka fem, men først Colby Kelly.

0: 5, og det Frida Ystebø som gir oss P4-nyhetene.
1: Det brenner nå I en stall I Skien. Det brenner svært godt, og det ikke kontroll på brannen, opplyser politiet. En av de tre hestene I stallen skadet, og veterinær på vei. I tillegg har to personer fått I seg røyk og blir sjekket av ambulanse på stedet. Og to personer varetektsfengsles I 2 uker etter at en kvinne ble funnet hardt skadet I en leilighet på Lillehammer torsdag. Mann og kvinne får brev og besøksforbud, melder NRK. De siktet for frihetsberøvelse og grov kroppsskade. De begge nekter straffskyld. Å få tatt de kriminelle nettverkene helt avgjørende for å unngå at unge I Norge blir rekruttert til alvorlig kriminalitet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Nye tall fra Oslo-politiet viser at antall saker der unge I Oslo involvert I grov vold øker kraftig. Antall anmeldelser første halvåret doblet fra 19 til 38. De fleste tilfeller gjelder voldsoppdrag.
2: Det veldig urovekkende, og så kamp mot nettverkskriminaliteten noe vi må ta med andre land. Og vi ser jo ofte at bakmennene for den kriminaliteten kan sitte veldig langt fra Norge, og vi har investert mye til politiet for å nettopp kunne gå etter disse nettverkene. Men det en tøff kamp, for de har avansert teknologi, de skruppelløse, og vi må gjøre alt vi kan for å bekjempe dem.
3: Jeg tror det gjøres nok for å klare å snu denne utviklingen allerede til neste år.
2: Ja, så det jo en sak det vanskelig å si om du klarer å gjøre nok, og om du klarer å stoppe dem I tide, men jeg ganske trygg på at dette har høy prioritet hos politiet, og vi skal gi dem det utstyr, de mulighetene og de folkene de trenger for å ta den kampen.
1: Reporter Mona Tiller. Svensk politi ønsker å varetektsfengsle kapteinen på det norske skipet som mistenkes for å ha vært involvert I en ulykke utenfor Göteborg tirsdag. De tror båten kan ha kollidert med en fritidsbåt der 4 personer var ombord. 2 av dem omkom. Kapteinen på skipet pågrepet og siktet for å ha uaktsomt forvoldt en annens død. Og 2 personer havnet I sjøen da en seilbåt kantret I Søgne I Kristiansand, det skriver Fædrelandsvennen. En forbipasserende båt plukket opp personer som havnet I vannet da det skjedde. Den gamle 27-fot seilbåten nå hentet opp, og utrykningsleder fra brand og redning sier hele båten var under vann da de kom til stedet. Og brandvesenet på Kreta I Hellas begynner nå å få kontroll på skogbrand som herjet de siste dagene. Det vil ta noen dager før vi kan si at vi har helt kontroll fra brandvesenets side, men for turistenes del det ikke grunn til bekymring, forteller lokalt brandvesen til TV2. Samtidig lokalsamfunnet I sorg etter at 2 brandmenn onsdag døde I kampen mot flammene.
0: Ja, da blir det sport og musikk videre her på P4. Jeg kom nettopp på at jeg skal gå til Kreta også om et par 3 uker. Aller først, denne timen, Oasis, Don't Look Back in Anger.

Vi følger sommertrafikken, og det var jo varslet mye kø på E18 på grunn av veiarbeidet som pågår ved Fornebu. Og køa, den startet sånn cirka ved Valstad, og den forplantet seg også videre til Ring 3. Så nå det altså kø hele veien fra stranden og helt til Ullevål, og på E18 så står jo køa nå helt til, ja, forbi Skøyen faktisk, så her går det ordentlig tregt, men som sagt, det her var varslet. Riksvei 13 ved Kvinnefossen på strekninga Hella-Sogndal, veien er nå midlertidig stengt etter steinsprang. Det en geolog på vei her for å ta en vurdering, og veien er stengt for å hindre at bilister blir stående i området. Du kan tipse oss hvis det nå du har sett trafikk til 1904. At det er Coldplay's In My Place, så skal vi kjøre et lite tankeeksperiment når vi tar oss en tur på gata for å spørre folk der. Hvis du kan reise hvor du vil, så lenge du vil, hvor reiser du da? Aller først, Bee Gees, her You Win Again.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel i så fall være når han på
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligge med det. Joker, den gode naboen.
5: Når du skal

0: Yeah. In My Place med Coldplay. Sport og musikk på P4. Fredrikstad leder 1-0 mot Sandefjord, spilt i 61 minutter av det her Eliteserieoppgjøret. Nå noe helt annet. Vi skal ut på tur, tenkte vi. Et litt sånn artig tankeeksperiment her. Hvis du kan reise hvor du vil, så lenge du vil, hvor reiser du da? Vi har vært ute på gata.
1: Ja, da tror jeg kanskje jeg ville reist på en tur i strøk, ikke varme strøk nå, men kanskje Island, Orkenøyene, rundt der.
2: Ja. Hva kunne du tenke deg å gjøre der da?
1: Jeg kunne tenkt meg å vært på noen sånne guidet turer der. Skottland, Orkenøyene, Shetland, de områdene der, ønsker meg.
3: Men da hadde jeg kanskje kjøpt meg leilighet i Gran Canaria eller i Karibia.
2: Sett at penger og tid ikke var noe som helst hinder da, og du fikk 100 mil på konto i morgen og kunne reise så lenge du vil. Hvordan ser drømmeferien ut da?
4: Oi. Jeg er veldig glad i Kanarieøyene, eller Tenerife spesielt. Men selvfølgelig, man kunne jo kanskje reist et helt annet sted, man ikke hadde hatt råd til å reise ellers. Ja. Vanskelig å si hvilket sted. Men hvor man kan shoppe og kose og spise god mat og bade. Og, ja, det er viktig.
5: Eller Japan, Tokyo.
2: Hva hadde du hatt lyst til å gjøre i Japan da?
5: Bare gått i butikker og shoppa, jeg er ikke helt sikker.
2: De har god mat der, kanskje?
5: Ja, jeg tror det.
6: Antarktis.
2: Hva skal du gjøre på Antarktis, da?
6: Der er det mye rart å finne på, vet du. Der er det et spennende område.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein, tast 1. Gjelder massasje med varme steiner, tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein, ring huseierne. De veldig flinke på det der.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
9: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
10: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
9: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
10: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
11: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
12: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
11: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
12: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
11: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
12: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
13: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
14: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
15: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Husker du første gang du hørte? It's my life. Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London.

vel lov å si at det den største låta fra Guns N' Roses, November Rain. Nå du glad I Gunsen, så ta deg gjerne en tur innom vår søsterkanal P6 Rock. Vi tar et solidt sjangerskifte nå her på P4. Vi skal til Alan Walker. Det her Dark Side, 10 over 6.

0: bank, bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Du, se på han der ute.
11: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel i så fall være når han på
12: Biltema!
13: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.

Lene Malin og You Weren't There. Ei som kommer til å være her, Ingjerd Dale, og hun tar over rett etter nyhetene klokka seks. Før siste nytt, Mr. Big Go To Be With You. Men først, Kjartan Lauritsen og Astrid S. Det her svært så sommerlige friskis. Takk for nå. Ha en fin kveld.

0: Nå klokka 6, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: På tirsdag samles ministrene i EU til videomøte om situasjonen i Ceuta, det melder nyhetsbyrået AFP. Rundt 60 000 mennesker har krysset grensen fra Marokko til den spanske halvøyen Ceuta de siste dagene. Dette har skapt kaos, og flere har dødd i forsøket. Og de nordiske landene enige om å samarbeide dersom en slik flyktningekrise skulle utvikle seg her. Statssekretær Joakim Øren i Justis- og beredskapsdepartementet deltok fra norsk side. Vi ble enige om å samarbeide tett fremover, slik at vi sammen forberedt på å raskt kunne iverksette effektive og koordinerte tiltak, dersom vi ser at grupper med migranter beveger seg mot Norden, sa han til NRK. Politiet skal få de verktøyene de trenger for å hindre at unge blir rekruttert til å begå grov vold, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Nye tall fra Oslo-politiet viser at antall saker der unge i Oslo involvert i grov vold øker kraftig. Antall anmeldelser første halvår doblet fra 19 til 38. De fleste tilfeller gjelder voldsoppdrag.
2: Det veldig urovekkende, og så kamp mot nettverkskriminaliteten noe vi må ta med andre land. Og vi ser jo ofte at bakmennene for den kriminaliteten kan sitte veldig langt fra Norge, og vi har investert mye til politiet for å nettopp kunne gå etter disse nettverkene. Men det en tøff kamp, for de har avansert teknologi, de skruppelløse, og vi må gjøre alt vi kan for å bekjempe dem.
3: Jeg tror det gjøres nok for å klare å snu denne utviklingen allerede til neste år.
2: Ja, så det er jo en sak det vanskelig å si om du klarer å gjøre nok, og om du klarer å stoppe dem i tide, men jeg ganske trygg på at dette har høy prioritet hos politiet, og vi skal gi dem det utstyr, de mulighetene og de folkene de trenger for å ta den kampen.
1: Reporter Mona Tiller. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i en stall i Skien. Ingen personer er skadet, men to ble sjekket av ambulanse fordi de hadde fått i seg røyk. En hest undersøkes også av veterinær. Tidligere ettermiddag meldte politiet at det brant svært godt. Det jobbes nå på stedet med å finne årsaken til brannen. Politiet tok i bruk CS-gass da det brøt ut slåsskamp mellom Start-supportere og Viking-supportere i ettermiddag i forkant av kampen som spilles nå klokken 18. Slagsmålet skjedde utenfor stadion. Politiet sier tåregassen ga god effekt, og slagsmålet opphørte med en gang. Det er ikke meldt om at noen er skadet, men politiet sier at de som opplever ubehag som følge av gassen kan ta kontakt med vekter og politi på stedet for hjelp. Og minst 11 personer er skadet etter at det som antas å være en bilbombe gikk av i Colombia i dag. Dette skjedde like ved en politistasjon, og flertallet av de sårede skal være politifolk, opplyser NTB. Det var nyhetene. Nå blir det P4 sommerkveld med Inger Dahle.

med Boulevard of Broken Dreams, og det jo en fin låt det å starte sommerkvelden med på en dag som denne, som finaledagen i Norway Cup. Det gutter og jenter i aldersklassene 14, 15, 16, 17 og 19, som da enten har spilt finalene sine, eller som nå skal spille om ikke lenge. Og det to lag på banen, og det ene laget skal vinne selv etter straffekonk, så det selvfølgelig et lag som står der med Broken Dreams, mens andre da kanskje kommer et skritt nærmere det å bli profesjonell fotballspiller. Men han jeg synes har kommet med de aller beste ordene i forbindelse med livet på Norway Cup, det en 11-åring som jeg så på VGTV. Du skal få høre om det ganske snart. Og så skal vi også høre litt med en som har vært fotballproff, nemlig Bernt Hulsker, om hvilken sykkel som var hans første. Ingjerd Dahl heter jeg forresten. Hyggelig at du hører på. Her blir Celine Dion, My Heart Will Go On.

Med Sigrid her I sommerkveld på P4. Du, jeg kunne ikke tenke meg et mer ideelt sted å flørte da jeg var tenåring enn på Ekebergslytta under Norway Cup. For da kom det jo både gutter og jenter fra hele verden, fra Skandinavia, fra mange steder I Norge. Og så kunne man liksom gå litt sånn tilforlatelig rundt og skal se på den kampen, og kanskje jeg skal handle noe der borte. Og så var det Tivoli der, og så var det noen gutter du smilte til, og så fikk du kanskje et smil tilbake igjen, eller om du skulle være litt overlegen. Og jeg satt og så på en sånn liten reportasje på VGTV om nettopp det med å være tenåring og drive og flørte på Ekebergsletta. Og selv om da man nå flørter via for eksempel sosiale medier, eller Snapchat eller TikTok, så det mye av det samme som vi drev med da vi drev med mer sånn direkte flørting, eller kanskje fikk adressen og skulle brevveksle med noen utover høsten. Det det å få den der lille kontakten og få det lille smilet og prøve da å få han eller hun som du liker til også å like deg. Men midt oppi dette her så en 11-åring med kapsen bakfram som kommer med en helt herlig kommentar som ikke bare trenger å brukes når det gjelder flørting, men også livet som sådan. For det som han da sier det at det jo bare å spørre, og det verste du kan få jo et nei, og det kan man faktisk gå videre med I livet, altså. Og med den innstillingen der, hvis det både til jobb og skole og fremtidige koner eller kjærester eller partnere, så tror jeg at du da kommer til å ha et sunt og godt og greit liv fremover, hvis du bare tenker som så at et nei et svar, og da går jeg videre.

0: Michael Jackson med Bad, og det går ikke akkurat så bra for Start hjemme mot Viking nå heller. Kampen begynte klokka 6, og etter bare 5 minutter så gikk Viking opp til 1-0 med straffespark, og nå etter 18 minutter så det da 2-0, og spilte da ja, snart 20 minutter, og Viking leder altså da 2-0 over Start I Kristiansand.
1: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen, starte på nytt etter ferien, og sove I sin egen seng.
4: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
6: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Det veggdyr I senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut!
11: Ja, vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
12: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det?
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
17: Ja, det Volt.
18: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
17: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
18: Ah, og det gjelder alle butikker?
17: Alle butikker. Og voltfashion.com.
18: Ah, du, da ses vi.

Taylor Swift, The Fates of Ophelia, som du fikk her I sommerkveld på P4, og det har vært mye snakk om antall følgere som Erling Braut Haaland har fått på Instagram, særlig da etter den innsatsen han gjorde I VM. Og jeg mener at han gikk inn I VM med sånn rundt 40 millioner følgere, og ut av VM med 60, og etter at han har hatt et ganske, hva skal jeg si for noe, sosialt fremtredende liv på sosiale medier, så han nå oppe I 76,4 millioner følgere på Instagram. Men han rekker jo knapt Taylor Swift til knærne, for hun har hele 273 millioner følgere. Og hvor mange følger Taylor Swift? Null. Hun følger null tilbake igjen. Hun har altså da 273 millioner følgere på Instagram. Og I Kristiansand så skjer stadig ting. Der Viking nå oppe I 3-0 etter at Austbø skåret et mål etter 22 minutter. Så nå det spilt 27 minutter, og det Viking som leder

0: fotballekspert, fotballkommentator, eks-fotballspiller og nå snart reality-programleder igjen. Bernt Hulsker, han fikk sin første sykkel først da han var 13-14 år gammel. Du skal få historien ganske snart etter Robbie Williams og Angels, som du får om 3 minutter på P4.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Robbie Williams her på P4. Du, tidligere fotballspiller og nå mer programleder Bernt Hulsker, han halvt norsk fra Norges Tyrol, hvor det veldig mye oppoverbakker og nedoverbakker, men han også halvt hollandsk, og det noe de driver med i Holland, eller Nederland som vi vil strengt at kalle det, så det å sykle. Og da kan jeg jo tenke meg at han fikk en ny og flott tohjulssykkel, for eksempel da til 7-årsdagen sin. Eller fikk han det?
1: Ja, men hva skal vi si da? Jeg var vel en 13-14 år når jeg fikk min første sykkel. Ja, jeg var det. Egen sykkel, det var lyksus. Så jeg syklet rundt på min mors sykkel, som hun igjen hadde kjøpt fra sykkelreparatør Endre Brekkhus, husker jeg. Den var fin den, men det var når jeg var på ferie hos min tante Eva i Melhus, oppe i Trøndelagen der, så kjøpte far min, jeg tror det var på, altså det var en sånn landhandel eller et eller annet, der det var et skikkelig kanontilbud, det måtte det ha vært. En gul og grønn, jeg tror det var 18 gir på den, og klart hadde du 18 gir på den tiden, da herja du rimelig greit. Den så flott ut, men når jeg kom hjem, så husker jeg, tror jeg hadde den i noen 3-4 måneder før den gikk fra hverandre. Det var ikke all verdens kvalitet, men de 3-4 månedene kan ingen ta fra meg. Da syklet jeg og var rett og slett He-Man og Skeletor på en og samme tid, så det var kult. Men det var nok min første sykkel, jeg husker ikke merke på den. Men jeg var ganske gammel når jeg fikk min første sykkel.
0: He-Man og Skeletor, ja, det ganske lenge siden jeg har hørt denne sammenligningen, og du som ikke kjenner til det, du kan jo sjekke ut de litt enkle tegnefilmene på, som gikk da på Sky Channel på 80-tallet om nettopp He-Man og gjengen hans. Bernt Hulsker var forresten du hørte der, og han blir du å se på Viaplay til høsten. Da skal han være programleder for en ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker. Her på P4 så blir det Chevrolet.

0: Alone, men det er du ikke hvis du har på P4, i hvert fall ikke frem til klokka 10, for da er jeg her, Inger Dahle, med Sommerkveld, og ganske snart så skal jeg også sette på Anastasia til deg.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
2: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Ekstra. Best på bil.
1: Hva er det folk bukser på her da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buks! Dommer!
2: Dommer! De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.

Anastasia på P4, og i Kristiansand så er første omgang mellom Start og Viking ferdigspilt, og det er fortsatt Viking som leder 3-0, og andre omgangen skal jeg følge i neste time, men før det så blir det en nyhetsoppdatering med Frida Ystebø, hvor du blant annet skal få høre at landslagskeeper Ørjan Nyland nå kanskje har fått seg ny jobb fra høsten.

0: Frida Ystebø gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E16 på Voss, der alle nødetater nå på plass. Ulykken ble først meldt like før klokken 18. To biler involvert i det som skal være en front-mot-front-ulykke. Og flere personer skal være skadet, og en person var fastklemt. Et redningshelikopter også på vei fra Bergen, opplyser politiet. E16 nå helt stengt som følge av ulykken, og dette kan vare i flere timer fremover, opplyser Veitrafikksentral på X. Og i politiet i Kristiansand måtte bruke tåregass før kampen mellom Start og Viking som spilles nå. Det brøt ut slåsskamp mellom supporterne utenfor stadion. Politiet sier CS-gassen ga god effekt, og slagsmålet opphørte med en gang den ble brukt. Det ikke meldt om at noen skadet, men politiet sier at de som opplever ubehag som følge av gassen kan ta kontakt med vektere og politi på stedet for hjelp til behandling. Vladimir Putin sikker på at han vil vinne krigen i Ukraina, det sier første emanuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga. Russland har i natt gjennomført et nytt stort angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Så langt 9 personer døde og 28 skadet i angrepet. Ingenting tyder på at Putin gir seg, sier Haga.
2: Russerne rett og slett sitter og hamstrer opp et lager for å kunne kjøre en enda mer intensiv kampanje imot kraftforsyning og strømforsyning når det blir høst og vinter igjen. For det er det nok dessverre veldig sannsynlig at de vil fortsette med.
3: Til tross for at Ukraina har gjort store fremskritt på slagmarken de siste månedene, har Russland slått tilbake. De siste ukene har Russland intensivert angrepene, særlig mot hovedstaden Kyiv, og Putin tror på seier i krigen, sier Haga.
2: Og at Ukraina sine partnere og ukrainerne går lei og gir seg, det er ingenting som tyder på at han har tenkt å gi seg eller har gitt opp tanken på at han kommer til å vinne dette her hvis han bare holder ut og holder presset oppe.
1: Reporter Otto Rangstad. EU skal holde et ekstraordinært videomøte på tirsdag. Der skal de snakke om migrantkrisen etter at rundt 60 000 mennesker har krysset grensen fra Marokko til den spanske halvøyen Ceuta de siste dagene. Det melder nyhetsbyrået AFP. I møtet skal de diskutere hvordan de skal forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssinger, heter det i et brev fra 22 av 27 medlemsland. Og til slutt litt sport, for nå ser det ut som at Ørjan Håskjold Nyland returnerer til RB Leipzig ifølge overgangsguru Fabrizio Romano. En muntlig enighet mellom partene skal være på plass, melder TV2. Norges landslagskeeper spilte i klubben fra 2022 til 2023. Det var nyhetene klokken 19. Nå blir det mer fra P4 Sommerkveld med Inger Dahle.

Ordinary med Alex Warren, og den fikk du her i samme kveld på P4 lørdag den 1. august. Du, da jeg var tenåring så var jeg typisk sånn ja, sukkertøypoppjente, som jeg kaller det. Altså, vi elsket å dra hjem til meg rett etter skolen, for vi hadde nemlig kabel-TV. Janko-kabel-TV tror jeg også det het, og da så vi selvfølgelig på Sky Channel, alle musikkvideoene der, og ikke minst da Pat Sharp, som vi synes var kjempekjekk. Og en liten sånn fun fact, han ble faktisk gift med hun som jobbet på solsenteret på Furusetsenter, som heter Monica Lien. Jeg tror faktisk de gift en dag i dag. Anyways, det vi stort sett satt og så på av musikkvideoer var jo da typ sånn Mel & Kim, og det var Bananarama og den gjengen der. Men så var det ett band da, som slo igjennom sånn, det var vel på slutten av 80-tallet. Vi falt jo helt pladask mye på grunn av vokalisten, og det var selvfølgelig Bon Jovi. Og jeg har følt det bandet fra de var nesten sånn tenåringsrockere med diger, hårsveis og trange bukser, til også at John Bon Jovi ble litt mer kortklippt, ga ut litt mer sånn, kanskje melankolske låter, gikk som soloartist, og ikke minst fikk en rolle i Sex and the City, så han var ja, røret litt med Carrie der en periode også. Og nå har jeg sittet i ganske mange år og ventet på at det kan ikke Bon Jovi gjøre comeback, sånn som veldig mange andre band har gjort. Og nå har de gjort det, og de kommer da til Wembley, skal spille 3 konserter der nå i september, og dessverre skal ikke jeg være med i denne konkurransen, men det kan du, for vi på P4 vi har 2 billetter og reise og opphold til en heldig vinner. Det eneste du trenger å gjøre er at neste gang du hører jeg spille en Bon Jovi-låte her på kanalen, så må du ta og logge deg på i P4s Lyden av Norge-app, og så registrerer du da at du har hørt låta der, og det kan du gjøre hver eneste gang du hører Bon Jovi på P4 da, selvfølgelig, og da får du flere lodd i trekninga, og trekninga den blir gjort 10. august, og da er det altså en heldig vinner som da får dra til London og være på konserten og få dekka reise og opphold, og konserten er da 9. september.

0: Shania Twain på P4, og nå hun jo stor artist, du har vært det i mange, mange år, men en gang i tiden du, så var også hun student og trengte å jobbe litt ved siden av skolen, og i sommerferier, og som veldig mange verden rundt, så har også hun jobbet på McDonald's. En kar som jeg tror ingen andre har hatt samme sommerjobb som, det komiker og skuespiller Olli Wermskog. Halvt finsk som han så hadde han en helt spesiell sommerjobb da han var hjemme på ferier i Finland. Du skal få høre mer etter Broken Wings, som kommer ganske snart på P4.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Steinsprut og ruteskift.

0: Og hvis jeg sier Olli Wermskog, så tenker du helt sikkert på Kongebefaler med Atle Antonsen. Og det er helt riktig, det er han som er makkeren til Atle Antonsen. Han er også komiker og improskuespiller, men til tross for at han gjør veldig mye rart på scenen i dag, så tror jeg nok at den sommerjobben han hadde da han var hjemme og besøkte familien sin i Finland, han er nemlig halvt finsk, kanskje overgikk det aller meste.
1: Jeg var da i Finland, og onkeren min drev i hvert fall da sånn sykehus eller bolig for funksjonshemmede. Og de som bodde på disse boligene, de hadde jo sommerjobb, som var å pakke postkort og brette noe brev av noe slag og stemple de og sånn. Og da hadde min mor og min onkel en idé om at jeg kan jo jobbe der en uke, så jeg satt da sammen med hele, altså veldig mange med forskjellige typer utfordringer, la oss kalle det alt fra Downs syndrom til alt, ja, veldig mye forskjellig, veldig gøy alle folk, men de er jo, vi var på litt sånn forskjellig sted i livet da, kan man si, både med meg som da 14 var jeg vel, og satt der liksom i 9 timer og pakket postkort og tjente ganske mye mindre enn jeg trodde også, og lærte vel noe av det, mer enn å bare få litt penger, og så husker jeg foreldrene mine hjalp til litt, så jeg skulle få litt mer, for det var, alle var onkeren, alle var enige at det var for lite på en måte, men ja, nei, det var, det, så jeg hadde ikke noe, det var ikke et bra minne sånn sett.
0: Men hva synes du om innsatsen din?
1: Ja, nei, den var bra, den. Jeg ble jo nesten mer på jobb sammen med de andre som jobbet der. Som var de som hjalp de og passet på de, og det kom jo helt an på hva slags type utfordringer. Og så husker jeg at jeg lærte meg å rulle rullings, for han ene måtte ha, han måtte rulle ny rullings hvert kvarter. Men da ble han så ineffektiv, og så satt jeg rett ved siden han. Så sa jeg at jeg kan... Jo, men det så gøy ut, for jeg lurte alltid... For farfaren min røyka det. Husker jeg var liten, men da fikk jeg aldri lov. Men nå fikk jeg liksom lov. Så jeg ble helt ram på rullings. Så rullet jeg masse rullings for han, og så pakket han postkort, for han var dritgod på det. så det var hyggelig. Man hadde mest sånne lyder. Ja. Også finsk i tillegg, så vi kommuniserte på et interessant nivå. Men artig fyr med sine utfordringer.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, og i september så kommer de altså til London og skal spille tre konserter der. Du trenger en brødrister og koste 4000 kroner. Nei, det trenger jeg selvfølgelig ikke, men den trenger å koste litt mer enn 179 kroner, har jeg funnet ut. Du skal få storyen etter Mariah Carey, som du får om 2 minutter på P4.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Nå sover I sin egen seng.
7: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
9: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
10: Oppskriftsmessig levert, ja.
9: Liggemåte. Joker, den gode naboen.
11: Thank you.

Mariah Carey på P4. Du, jeg vet ikke om det er den korte sunnmøringen I meg, eller om det litt sånn utdanningsbakgrunnen min, men jeg altså så opptatt av å få valuta for penger når jeg da skal kjøpe et eller annet. Og det alt fra at jeg ute og skal spise mat, eller at jeg skal fylle diesel, eller at jeg skal kjøpe en brødrister, som jeg var og gjorde her for 14 dager siden, for jeg hadde nemlig klart å riste I stykker den gamle brødristeren min, som funket kjempefint, og som jeg var veldig glad I, men hvor det lå noe sånn brent brød I bånd, som jeg da ristet ut så lenge og så hardt før det datt ut at jeg ødela hele mekanismen på brødristeren. Men så tenker jeg som så at ja, ut og kjøpe en ny brødrister, hvor dyrt kan det egentlig være? Det jo ikke så mye mekanikk som skal til der. Det jo to kurver da som skal være ned med en fjær, og så skal det stoppe noe, og så skal det bli to sånne plater som skal bli varme sånn at skivene blir ristet, og så det vel et deksel rundt, og så en kabel. Det kan ikke koste all verden. Så gikk jeg jo inn da og sjekket på nett, det jo ikke så ofte jeg sjekker brødristere, men så jo det at jeg utmerket godt kunne få brødristere til både 4, 5 og 6 000 kroner. Men så fant jeg en da, som var litt ekstra billig, fordi at det var visst noe gærent med esken den var blitt levert I, og da tok jeg sånn klikk og hent og dro ned og hentet den brødristeren. Hvit, enkel, sånn dobbelt brødrister. 179 kroner, jeg var kjempefornøyd. Her tenkte jeg at her har gjort et godt kjøp. Kom hjem, jeg har brukt den der forbanna brødristeren to ganger har jeg brukt den før det var et eller annet som sa klikk inni der, og så vil ikke brødskivene da holde seg nede når jeg da trykker på den knappen, og da vil jo da selvfølgelig ikke det der elementet som skal varme opp brødskivene heller sette I gang. Og så tenker du som så at ja, da har du vel bare dratt ned og byttet den brødristeren. Nei, det har jeg selvfølgelig ikke gjort, fordi at det noe galt med bilen min, og så gidder jeg ikke å ta den brødristeren på en sånn Voi, så nå sitter jeg da med 179 kroner minus på konto, og har fortsatt ingen brødrister, så det jeg må gjøre nå når jeg skal ha ristet brød, at jeg må ta dem I steikeommen. Så det noe som heter å spare seg til fant, og jeg har I hvert fall gjort det litt grann ved kjøpet av den ekstra billige brødristeren. Så moralen får vel være at noen hundrelapper opp bør vel være, uansett da, om brødristeren en enkel greie.

0: Hør på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.

med Save My Love på P4. Og I Kristiansand så Eliteseriekampen mellom Start og Viking ferdigspilt, og det endte til slutt 3-0 til Viking. Nå blir det Backstreet Boys fram mot nyhetene, og etter dem så jeg, Inger Dahl, tilbake med mer sommerkveld, hvor vi skal se litt på teite spørsmål.

0: Frida Ystebø gir deg P4-nyhetene. Klokka 8.
1: 7 personer fløyet til sykehus etter en alvorlig front-mot-front-ulykke på E16 på Voss, det opplyser politiet. Skadeomfanget på de involverte per nå ukjent. En person satt fastklemt etter ulykken, men ble frigjort av brannvesenet. Ulykken der to biler var involvert ble først meldt like før klokken 18. Ifølge meldinger var det kaotisk og uoversiktlig på ulykkestedet, sa politiet til VG tidligere i kveld. På Statens vegvesens nettsider står det at veien vil holde stengt frem til klokken 1 i natt. Det omkjøring via Hardanger ifølge politiet. Det ingenting som tyder på at Vladimir Putin vil gi seg i krigen mot Ukraina, det sier første emanuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga. Russland har i natt gjennomført et nytt stort angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Så langt 9 personer døde og 28 skadet i angrepet. Putin fortsatt sikker på seier i krigen, sier Haga.
2: Russerne rett og slett sitter og hamstrer opp et lager for å kunne kjøre en enda mer intensiv kampanje imot kraftforsyning og strømforsyning når det blir høst og vinter igjen. For det er det nok dessverre veldig sannsynlig at de vil fortsette med.
3: Til tross for at Ukraina har gjort store fremskritt på slagmarken de siste månedene, har Russland slått tilbake. De siste ukene har Russland intensivert angrepene, særlig mot hovedstaden Kyiv, og Putin tror på seier i krigen, sier Haga.
2: Og at Ukraina sine partnere og ukrainerne går lei og gir seg, det er ingenting som tyder på at han har tenkt å gi seg eller har gitt opp tanken på at han kommer til å vinne dette her hvis han bare holder ut og holder presset oppe.
1: Reporter Otto Rongstad. De nordiske landene enige om å samarbeide dersom en flyktningekrise skulle utvikle seg, lik den vi har sett på den spanske halvøyen Ceuta de siste dagene. Statssekretær Joachim Øren i Justis- og beredskapsdepartementet deltok i møtet. Vi ble enige om å samarbeide tett fremover, slik at vi sammen forberedt på å raskt kunne iverksette effektive og koordinerte tiltak, dersom vi ser at grupper med migranter beveger seg mot Norden, sa han til NRK. På bare et døgn forsøkte rundt 60 000 mennesker å ta seg inn i Ceuta, men i dag skal 53 000 av dem være returnert til Marokko. Minst 77 mennesker har mistet livet i den pågående grensekrisen. Fotball nå. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano skal Ørjan Håsjold Nyland returnere til tysk fotball. En muntlig enighet mellom landslagskeeperen og RB Leipzig skal være på plass. Den norske keeperen spilte i klubben fra 2022 til 2023. Det var P4-nyhetene. De fikk ta meg Frida Ystebø. Nå mer P4 sommerkveld med Inger Dahle.

på P4, og det kan være at han faktisk var gjest i bryllupet til Taylor Swift og Travis Kelce da de gifta seg i Madison Square Garden for 4 uker siden. For det har seg nemlig slik at da Taylor Swift var gjest hos Graham Norton med blant annet Louis Capaldi og Cillian Murphy, så var det en av de andre som var der, nemlig skuespilleren Donald Gleeson, som sa at han hadde alltid drømt om å være med i en Taylor Swift musikkvideo. Og da tok Taylor Swift rett og slett, og inviterte alle sammen med i en musikkvideo hun skrev manuset til, og Graham Norton er da også med i videoen til Oprah Light. To andre ekte skuespillere, kan vi jo si, som du kan se i flere filmer den sommeren her, det er Zendaya og Tom Holland. Du kan se de både i The Odyssey, men ikke minst i Spider-Man. Men så er det sånn da at kollega Ole Morten Førland, han har hengt seg opp i alle de dustete skurkene som har vært med i Spider-Man gjennom tidene. Du skal få et gjenhør med en topp 3-liste ganske snart. For først så må vi ha mer sommerstemning. Vi må jo det. Her er Gyllene Tider.

0: R.E.M. med Imitation of Life på P4. Og klar i spillista ligger både Rosie og Bruno Mars og også Britney Spears.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Penny. Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
1: P4s sommerkveld.

0: Rosie og Bruno Mars med apati som du fikk på P4. Du, hvis jeg sier superhelter med superkrefter, så tenker du helt sikkert på noen som kjempesterke, eller som kan fly, eller som kanskje kan være flere timer under vann, eller som kan kaste ild ut av hendene sine, eller noe sånt. Det også, men det finns altså noen skurker, spesielt da i Spider-Man-filmene og tegneseriene som det også bygget på, som ikke har fullt så kule superevner. Og kollega Ole Morten Førland tok en titt han på å se på de tre teiteste skurkene i Spider-Man-universet, i forbindelse med da at en ny Spider-Man-film, Brand New Day, hadde premiere nå 29. juli. Men her altså, topp tre dustete Spider-Man-skurker.
1: Nummer tre. Finns det egentlig noe mer skummelt enn alfabetet? Thomas, bedre kjent som Typeface, en superskurk som angriper med gigantiske bokstaver i Spider-Man. Og hvorfor bokstaver? Jo, Gordon Thomas jobbet som grafisk designer, men etter at han fikk sparken så ble han ond og begynte å vandalisere New York med tidenes kjedeligste superkraft.
2: Nummer to.
1: Enda dummere Jalome Beecher, også kjent som Slide i Spider-Man-universet. Hans store evne et glidemiddel som han skapte, og som lar han skli rundt omkring i Spider-Man-universet. Allikevel så har han vært en stor skurk i dette universet, ofte sammen med skurken Trapper, som har superkraften Superlim. Det eneste som gjør Slide litt mer brukbar som kriminell, at han like sleip som en ål. Noe som gjør han litt vanskelig å fucke. Topp tre idiotiske Spider-Man-skurker i dag.
2: Nummer en.
1: Om noen av disse skurkene skulle dukke opp i en senere Spider-Man-film, så nok Jackson Wheel. Noe som har blitt en slags berømt dårlig skurk de siste årene. Jackson Wheel går under aliaset Big Wheel. Han har ingen superkrefter. I stedet for så sitter han inne i et stort pansret hjul. Og det det. Han sitter der inne og skal vel få en A-plus for merkevaren, men ganske så strykkarakter for praktikalitet.
0: Ole Morten Førland altså topp tre dustete Spider-Man-skurker. Og Spider-Man kan du da se på kinoer over hele landet. Og Ole Morten Førland, han kan du høre i radiofrokosten sammen med Erin her på mandag morgen. På P4 nå, Britney Spears, Born to Make You Happy.

0: The Weeknd med Blinding Lights på P4, og i kveld så spiller Arsenal en vennskapskamp mot italienske Girona, og vi midt inne I det som også kalles silly season, og nå spekuleres det faktisk I at Antonio Nusa kanskje skal til Arsenal. Men jeg må innrømme at den aller herligste signeringen som Arsenal gjorde under Mikel Arteta, den ble gjort I mai 2023, og du skal få høre hvem som da kom til klubben.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover I sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
2: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
2: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankersten.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

elsker både saksofonen og modelleringen til All for One, I Swear, som du fikk på P4. Du, Arsenal har store stjerner som både Martin Ødegaard og Kai Havertz, men den aller mest charmerende signeringen som Mikel Arteta har gjort, I hvert fall følge meg, den ble gjort I mai 2023, og jeg var faktisk ikke klar over det før nå I sommer. Og det var Arteta som mente at det manglet noe I klubben, altså han ville at klubben skulle føles ut som en sånn stor familie, hvor det var trygt og godt å være, og hva det man signerer da for å bli med som en lagspiller? Jo, da tar man selvfølgelig og anskaffer seg en labrador, og da kom den sjokoladebrune labradoren som hadde da navnet Win, som helt sikkert fikk det da den kom til Arsenal, og det en hund som da med på treninger og sikkert litt inn I garderoben også, så vi har antatt det en eller annen I materialforvalterteamet som eier bikkja også, men det Det var utrolig hyggelig å komme på jobb hver dag, og så en sjokoladebrun labrador som hilser på deg, og han har jo også da et halsbånd hvor det står «I'm not a dog, I'm a gooner, come on Arsenal».

0: nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Dette P4.
8: Lyden av Norge.

Rascal Flatts med sin One Hit Wonder, Life is a Highway. Du fikk den på P4 i samme kveld med meg, Inger Dahle, lørdag 1. august. Nå skal du få en nyhetsoppdatering, og etter dem så er jeg tilbake igjen med en litt spesiell pizza. Det kan jeg røpe. You fill me up till you're empty.

0: Klokka er 9, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: Etter kvelds alvorlige front-mot-front-ulykke mellom to biler på E16 på Voss, blir det mange timer med kø, det forteller Ronny Sleire i Veitrafikksentralen.
2: Når E16 blir stengt mellom Bergen og Voss, så blir det store trafikale problemer. Og trafikken må nå kjøre via Hardanger på fylkesvei 49 og 79. Vi har mannskap ute på kjente problemområder for å dirigere trafikken manuelt. Men dette er en vei som har en dårlig standard og takler dårlig den trafikkmengden som nå kommer. Og derfor så vil det bli en god del timer nå med trafikale problemer.
1: 7 personer er fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter ulykken. Mannen som er siktet for å ha drept en 68 år gammel mann i Bamble i Telemark i mai, forblir varetektsfengslet i 4 uker til, det skriver avisen Varden. En mann i 30-årene ble varetektsfengslet kort tid etter hendelsen og har sittet inne siden. Han nekter straffskyld, den avdøde og den siktede skulle hatt en relasjon ifølge politiet. 3 personer er drept i en eksplosjon på en kafé i Moskva i kveld, ifølge lokalt politi, det melder nyhetsbyrået AFP. I tillegg er 15 personer skadet. Bakgrunnen for eksplosjonen i den russiske hovedstaden er ikke kjent. Vi holder oss i Russland. Vladimir Putin er sikker på at han vil vinne krigen i Ukraina. Det sier første emanuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga. Russland har i natt gjennomført et nytt stort angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Så langt er 9 personer døde og 28 skadet i angrepet. Ingenting tyder på at Putin gir seg, sier Haga.
3: Russerne rett og slett sitter og hamstrer opp et lager for å kunne kjøre en enda mer intensiv kampanje imot kraftforsyning og strømforsyning når det blir høst og vinter igjen. For det er det nok dessverre veldig sannsynlig at de vil fortsette med.
4: Til tross for at Ukraina har gjort store fremskritt på slagmarken de siste månedene, har Russland slått tilbake. De siste ukene har Russland intensivert angrepene, særlig mot hovedstaden Kyiv, og Putin tror på seier i krigen, sier Haga.
3: Og at Ukraina sine partnere og ukrainerne går lei og gir seg, det er ingenting som tyder på at han har tenkt å gi seg eller har gitt opp tanken på at han kommer til å vinne dette her hvis han bare holder ut og holder presset oppe.
1: Reporter Otto Rongstad. Spanske soldater og politi jakter i kveld på folk som skjuler seg i Ceuta, det skriver TV 2. Etter flere døgn med massiv tilstrømming av flyktninger fra Marokko til den spanske halvøyen er militæret nå tungt til stede i gatene. I dag skal 53 000 ha reist tilbake. De som ikke går frivillig tilbake over grensen blir eskortert av politi og soldater. Likevel er det noen som har klart å søke dekning i byen. Det var P4-nyhetene klokken 21. Nå gjenstår en time med Inger Dahles sommerkveld her på P4.

Delara med Josefin som du fikk her I sommerkveld på P4. Og nå det altså bare 18 dager igjen til Premier League 2026-2027 sparkes I gang. Og I den forbindelse så har jo nå de store Premier League-lagene vært litt rundt og spilt vennskapskamper. For eksempel så tok Manchester United imot Atletico Madrid hjemme på Old Trafford litt tidligere I dag. Slo dem 2-1, og akkurat nå så Arsenal og Girona på banen I Spania. Har spilt det første omgang, og Arsenal leder 2-0. Og som jeg fortalte for litt siden, så har jo Arsenal en egen stadionhund hjemme på Emirates en sjokoladebrun labrador som heter Win. Og de har jo også en spansk trener som heter Mikel Arteta. Og jeg vet ikke om dette her en sånn greie for spanske trenere, men når de da kommer ned til Girona I Spania, så det jammen en labrador som ønsker en velkommen der også. Det riktig nok ikke en sjokoladebrun en, det en sånn lysen, og den bikkja heter Kanya, og ønsket da Arsenal-spillerne velkommen da inn på banen, og den bikkja har selvfølgelig også sin egen Instagram-konto hvis du har lyst til å sjekke ut den, Kanya da med C og med Y Win, som Arsenal-bikkja heter den har foreløpig ikke fått noen konto men det vel ikke lenge før den får det heller og det som sagt andre omgang som da skal I gang, det tross alt fotball, ikke bikkjer, det som det gjelder da Girona mot Arsenal

Queen, We Will Rock You, og jeg skal si det skjedde mye når andre omgang kom I gang, for først så var det Girona som da reduserte til 2-1, men så gikk Arsenal opp og skåret to tette mål, så nå det da 4-1 mellom Arsenal og Girona. Arsenal altså da som leder, og det spilt I 56 minutter.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Ja, det Walt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Du, da ses vi.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene. På nettbil.no
1: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

Isla Bonita. Og vi har vel alle en sånn øy i ungdomstiden som man var på og hadde det veldig hyggelig på, og som man da kan sitte og mimre litt om sånn en sensommerkveld i 2026. Og hvis du da har lyst til å være med Madonna og mimre litt tilbake igjen til begynnelsen av 80-tallet, da hun flytta fra New York til London for å prøve å slå igjennom med musikken sin også i Europa, så kan du det. Det ligger en dokumentar ute på nrk.no som heter Tett på Madonna, og det er da Graham Norton som intervjuer henne, og de møtes da på scenen i den klubben som var en av de aller første hun opptrådde på i London. Og så er det funnet fram ganske mye artige sånne klipp fra konserter og andre ting som gjør at sånn som meg i hvert fall synes det er hyggelig å sitte og mimre tilbake igjen, og så dukker det også opp et par musikalske gjester også der. Og så er Madonna litt rande bitchy, hvis det er lov til å si det, men når du har en sånn jovial fyr som har intervjuet så mange store stjerner som Graham Norton, så blir det faktisk et herlig program. Altså, ligger på NRK-spilleren Tett på Madonna med Graham Norton.

0: Animals med Iris på P4. Og hvis du hadde spurt meg om hvor min favorittpizzarestaurant var hen, så hadde jeg vel tatt deg med til en italiensk restaurant et sted i Oslo. Jeg spurte Ine Eriksen Søreide om det da jeg hadde henne som gjest, om hvor hun ville tatt med meg og spise pizzaen. Da kom det et litt uventet svar. Det skal du få etter Lorén, som kommer om noen minutter på P4.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
5: Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.

0: Lorraine med Tattoo som du fikk på P4 lørdag 1. august. Sommeren på hell som Postgirobygg synger. Men en av årets sommergjester, det har vært Høyres leder Ine Eriksen Søreide. Og før jeg tok en prat med henne, så hadde jeg fått noen tips om at hun har et helt spesielt forhold til en helt spesiell pizza. Så da jeg spurte henne om hvor hun ville tatt med meien og spise pizza, så fikk jeg dette svaret.
1: Da hadde du og jeg boket billetter til Tromsø. Vi hadde bestilt oss et bedre bord på Jonas med Y. Og enten du vil eller ikke, så hadde vi bestilt taco-pizza med K. Og jeg kan nesten love deg at du hadde likt den. Altså. Det er sykt godt. Det er et lite fenomen. Det er en Tromsø-greie. Hver gang jeg i Tromsø og har liksom litt tid til overs, så kjøper jeg taco-pizza på Jonas, og jeg forteller alle, altså hvis jeg reiser jo ofte med folk i jobbsammenheng, og alle må på et eller annet vis innom og smake på taco-pizza, og det er en tradisjon.
0: Men hva er det på denne taco-pizzaen? Hvordan er den bygd opp?
1: Ja, altså dette her høres jo kanskje litt rart ut for dem som ikke vet hva en taco-pizza med K er, og tenker kanskje noe sånn veldig sterkt flammende med liksom nachos og greier. Det er det absolutt ikke. Jeg tror vi kan si at dette er, hvis vi begynner i bånd, det er en pizzabunn. Det er kjøttdeig med liksom bolognese-smak, og så kommer magien. Det er osten da, selvfølgelig. Så er det kinakål, og så er det en dressing oppå, som er en litt sånn sennep, sursøt dressing oppå. Det er helt nydelig, men du må spise den helt varm. Den er en veldig dårlig takeaway pizza. Det er en ekstremt god spis på stedet pizza når den er varm. Og det er bare verdens beste pizza. Punktum.

0: Katy Perry med Hot and Cold, og selv om hun strengt tatt synger om kjærlighet, så kan jo også Hot and Cold brukes om været og temperaturen. Og på torsdag så kom det en melding fra Meteorologisk institutt med temperaturer da for Norge, om hvor mange sommerdager de forskjellige landsdelene har hatt. Og det må være minst 20 grader for at det da skal registreres som en sommerdag i Norden. Og ikke uventet så har Nord-Norge kommet litt skralt ut i år. I Bodø så er det kun registrert 5 sommerdager. Alle var i juni, Tromsø har hatt 8 og Alta har hatt 12. Og da skjønner jeg hvorfor en del av dere ønsker å komme nedover til Østlandet, for her i Oslo så har vi faktisk hatt 58. Sommerdager. 58 dager i juni og juli er registrert over 20 grader på Blindern. Men på den andre siden, da ligger det jo godt an til Coolcation for de som liker det.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Ja, det Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Du, da ses vi.
6: Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Nystekte wienerbrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Dette er P4.
9: Lyden av Norge.

Nå kommer jeg og tar deg, og for meg så er CC Cowboys absolutte lyden av sommer. Jeg har til med en bil som jeg har oppkalt etter en av låtene deres, nemlig Tiut. Du, i kampen, altså treningskampen, vennskapskampen mellom Girona og Arsenal, så det nå ferdig spilt, og det ble til slutt Arsenal som vant 4-1 over spanske Girona. Med det så skal jeg, Inger Dahle, takke så mye for å følge denne lørdagen, og bare si at i morgen tidlig så det Elisabeth Kari som sitter klar med helgefrokosten, og du og jeg vi kan høres igjen fra i morgen klokka ett. Fram mot nyhetene så blir det først Train, og så Imagine Dragons. Ha da!

0: med Frida Ystebø. Klokka 10.
1: Alle passasjerene ombord på et lite fly i Peru døde da det krasjet i dag. Det var et lite turistfly med 11 passasjerer og 2 piloter som styrtet. Ingen skal ha overlevd ulykken ifølge lokale medier. Ulykken skal ha skjedd da flyet tok av fra flyplassen og krasjet i en gård. Årsaken foreløpig ikke kjent. En kvinne har blitt angrepet av en bjørn nord i Sverige. Hun var ute og plukket bær i går da bjørnen angrep henne. Hun ble fraktet til sykehus, og tilstanden foreløpig ikke kjent, ifølge NTB. Det var noen i turfølge som fikk henne til sykehus. Det ble bestemt at bjørnen skulle avlives, men mannskapet fant den ikke da de var ute for å lete. Hjem igjen, mannen i 30-årene som siktet for å ha drept en mann i Bamble i Telemark i mai, varetektsfengsles i 4 uker fremover. Det skriver avisen Varden. En mann i 30-årene ble fengslet kort tid etter hendelsen og har sittet inne siden. Han nekter straffskyld. Den avdøde 68-åringen og den siktede skal ha hatt en relasjon ifølge politiet. Det mye kø på E16 etter en trafikkulykke tidligere i kveld. Ved 18-tiden var det en front-mot-front-ulykke mellom 2 biler på Voss. 7 personer fløy til sykehus med ukjent skadeomfang. Ronny Sleire i Veitrafikksentral sier de har mannskapet ute for å dirigere trafikken.
2: Når E16 blir stengt mellom Bergen og Voss, så blir det store trafikale problemer. Og trafikken må nå kjøre via Hardanger på fylkesvei 49 og 79. Vi har mannskap ute på kjente problemområder for å dirigere trafikken manuelt. Men dette er en vei som har en dårlig standard og takler dårlig den trafikkmengden som nå kommer. Og derfor så vil det bli en god del timer nå med trafikale problemer.
1: Det sa altså Ronny Sleire i Veitrafikksentralen. Det var P4 Nyhetene. De fikk da meg, Frida Ystebø.
0: Dette er lyden av sommer. P4.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det ble vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
4: Åh,
3: jeg er klar. Ja. Vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
6: Oppskriftsmessig levert, ja.
5: Ligge nå det. Joker, den gode naboen. We'll be right back.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.

0: Da har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Du hører lyden av sommer.
6: God sommer!
7: God sommer!

Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. To menn er pågrepet etter at en person ble knivstukket i Buskerud i kveld. Fornærmede er våken og bevisst og er tatt med til legevakt, opplyser politiet. Hvordan hendelsen oppstod er ukjent, men politiet har snakket med flere vitner på stedet. Vanlig bruk av sosiale medier svekker ikke kvaliteten på familierelasjoner, det viser ny forskning fra NTNU. Forskerne har brukt data fra Tidlig Trygg i Trondheim, der nesten 1000 barn er fulgt fra de er 4 til 20 år. Det ble kartlagt hvor ofte ungdommene sjekket sosiale medier, hvor aktive de var og hvor mye tid de brukte på sosiale medier. Studien undersøkte først og fremst mengden tid de brukte på sosiale medier og ikke konkrete situasjoner der de kunne avbryte samtaler og lignende. Eksplosjonen som gikk av et spisested i Moskva tidligere i kveld skal ha vært en bombe ifølge flere internasjonale medier. Minst 3 personer er døde og 15 skadet. Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS er det en kvinne som skal ha forsøkt å smugle inn en bombe i en bygning. Og Ebola-utbruddet i Kongo er nå det største i landet noensinne. Det erklærer Verdens helseorganisasjon. Over 1500 mennesker har mistet livet. Dette til tross for ukevis med forsøk på å få en slutt på utbruddet, er det ikke bare ute av kontroll, men det er også i ferd med å forverre seg ifølge WHO. Halvparten av dem som har fått viruset har mistet livet under de siste store utbruddene. Og til slutt så tar vi med at E16 er åpen igjen etter den alvorlige trafikkulykken på Voss tidligere i kveld. 7 personer ble fløyet til sykehus med skader. Veien har vært stengt siden rundt klokken 18, men åpnet igjen ved 10-tiden nå i kveld. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Frida Ystebø.

0: bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
0: Penny.
3: Når er det mat?
4: Yes!
3: Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Husker du første gang du hørte deg? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene på nettbil.no. Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien og sove i sin egen seng. Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. En person er kjørt til sykehus etter påkjørsel med en elg på E18 i Nordre Follo, det melder politiet. Elgen er død, skriver de videre. Veien var stengt en periode, men er nå åpen igjen. To menn ble pågrepet i kveld etter at en person ble knivstukket i Buskerud. Fornærmede er våken og bevisst og er tatt med til legevakt, opplyser politiet. Hvordan hendelsen oppstod er ukjent, men politiet har snakket med flere vitner på stedet. Og eksplosjonen ved et spisested i Moskva tidligere i kveld skal ha vært en bombe. Minst 3 personer er døde og 21 er skadet. Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS skal en kvinne ha forsøkt å smugle inn en bombe i første etasje av en skyskraper. Der skal hun ha blitt stoppet av en sikkerhetsvakt. Vakten, kvinnen og en gjest på restauranten skal ha blitt drept i eksplosjon, ifølge TASS. Og Italia har innført grensekontroll mot Spania nå. Reisende fra Spania må gjennom dokumentkontroll ved italienske flyplasser og havner. Det ble vedtatt etter et møte mellom Innenriksdepartementet og Komiteen for innvandring og grensesikkerhet i går, det skriver NRK. Bakgrunnen for dette er de 60 000 menneskene som tok seg over grensen til den spanske halvøyen Ceuta. Til slutt sport. Nå vil UEFA gi FIFA-presidenten et ultimatum ifølge den britiske avisen The Telegraph. Enten går Gianni Infantino av frivillig, eller så tvinger det europeiske fotballforbundet gjennom en mistillitsavstemning blant FIFAs medlemsland. For å avsette Infantino kreves det støtte fra 106 av FIFAs 211 medlemsland. Misnøyen den kommer etter fotballpresidentens plan om å selge deler av fotball-VM til private investorer. I natt ble det kjent at FIFA skroter disse planene etter trusler om VM-boykott. Og det var dagens siste P4-nyheter, de fikk du av Frida Ystebø.
1: P4.
2: Lyden av sommer. P4.
1: Lyden av sommer.
3: God sommer.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Bjørn.
2: Bjørn, ja, det er Jostein fra Telenor Teknisk.
1: Hei.
2: Det er vel ikke gjort noen kalibrering der, tror jeg, på det nye abonnementet ditt.
1: Hva må jeg gjøre da?
2: Vi får stadig noen sånne røde peaks her, da må vi sjekke hva det er for noe.
1: Akkurat.
2: Snakker du veldig høyt i telefonen, og du har jo forvannet å snakke høyt i telefonen?
1: Eller? Ja, begynner å bli gammel her, vet du, så jeg liker å høre og prate høyt, kanskje.
2: Ja. Jeg må bare måle det her. Har du 30 sekunder, så vi bare kan gjennomføre det?
1: Ja.
2: Hvis du er et sted hvor du bare kan lage noen dyre lyder som vi registrerer nivået. Ja. Hvis du for eksempel kan være en hest og bare vrinske som en hest, da får jeg...
1: Ja.
2: Ville du klart det?
1: Som vrinske.
2: Ja. Det er vel ikke så vanskelig. Du kan jo velge et annet dyr da, om du tar en ku som rauter for eksempel.
1: Ja, jeg skal...
2: Ja, der har vi utslag allerede.
1: Ja.
2: Og så ber jeg deg breke som en sau.
1: Ja.
2: Oi, flott utslag der.
1: Ja.
2: Det blir jo en del lattermilde samtaler når vi gjør dette her. Men jeg må jo nesten bare be deg om å få gjøre det da. Det er fast rutine for oss faktisk.
1: Du skal få på hun jeg jobber sammen, skal du få henne.
2: Ja.
3: Hei, Katrine.
2: Han klarte ikke å holde seg helt, da kan du bare prøve du, hvis du kunne lage denne lyden av en hest og bare...
3: En hest, ja.
2: Er du klar?
3: Nei, det er jeg ikke.
2: Men du klarer nå?
3: Det er kunder inn her.
2: Og det gjør vel ingenting, da. Nå kan jeg få snakke med han Bjørn igjen, kanskje.
3: Ja, det skal du få gjøre. Ja. Hallo.
2: Nå skal vi bare prøve oss på en liten gris, da.
3: Ja, en liten gris,
2: da, ja. Kan du være en liten gris?
3: Jeg er for køy.
2: Er det så festlig? Vi prøver bare å gjøre en teknisk undersøkelse her.
1: Ja, det er teknisk undersøkelse.
2: Det blir jo ikke så veldig lett for meg å gjøre jobben nå. Hva med en hund som bjeffer? Ja, der har vi en hund som bjeffer. Der fikk vi et lite utslag der, ja. Nå kan jeg kalibrere. Det blir mye lettere for meg å gjøre jobben nå. Så tar vi den hesten til slutt.
1: Nei, den hesten greier ikke.
2: Hvordan høres en hest ut?
1: Nei, men nå har jeg tatt nok.
2: Sånn kan du si.
1: Nei, dette er noe tull.
2: Men det ble i hvert fall en liten hund. Hva sa du?
1: P4, ja.
2: P4?
1: Ja.
2: Ja, det er klart det er P4.
1: Ja, selvsagt er det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og hvem tror du står bak det?
1: Ja, det er Kenneth, da.
2: Er det svigersønnen din, eller?
1: Ja.
2: Nei, en svigersønn vil vel ikke finne på noe sånt?
1: Og en svigersønn finner på sånt, jo. Det er det han.
2: Hvilke dyr passer best på ham?
1: Nei, han kunne jammen fått tatt en sau, han.
2: Hvordan høres en sau ut igjen? Ha en fin dag i frisørsalongen, Bjørn.
1: Jo, takk skal du ha.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
3: Oppskriftsmessig levert, ja.
2: Liggemåde. Joker, den gode naboen.
4: Ha en riktig

0: Strøm og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vi ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.